Kwa yuka tuwa tika ye kwa luhande lwaka berilwe vyuma ni Gracia Kasereka. Nga hula wa mokabuti ya malerunga vale terai shungu lwe mututu eria munawire. Vesengewe berebio vonya gasamu muyiwa vote mbomu vya timibwe. Societe civile yomo vya suave no ye kaosa o reheye. Yama tulawo yeteno abandoa ba wote mete maituwene. Voba kabuti ya malerunga vale terai shungu lwe mututu eria munawire. Vesengewe berebio vonya gasamu muyiwa vote mbomu vya timibwe. Societe civile yomo vya suave no ye kaosa o reheye. Yama tulawo yeteno abandoa ba wote mete maituwene. Voba kaitekabu sana neribi banganao kure roko vandruko voyembe

Butembo, Kantine na eneo zenginezo mkoani Kivu ya Kaskazini ni saa 12:30. Karibu kufata idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari. Katika mji wa Butembo, shirika la kiraia linaonesha dukuduku lake kutokana na kuchomwa kwa vituo vya afya. Masaha 72 pekee, kuna vituo viwili ambavyo vilichomwa sababu ya fununu zinazozunguka huko na huko katika jamii. Katika habari hizo pia ni pamoja na watu watatu vijana kufariki kutokana na utumiaji pombe kali katika eneo la Kantine ni mtaani Beni. Vijana hao wameombwa kutokutumia pombe kali na viongozi wa huko wakisema kwamba ni hatari kwao. Na habari hizo pia ni pamoja na mvinyo Ngwako ambao unazalishwa na kampuni la Msom Nzuri ambao umekuwa ikikubalika pia na OCC, shirika la ukaguzi katika mji wa Butembo. Hiyo ni chai iliyo nzuri kwa afya ya binadamu, sio kama ile inayouzwa huko na kule kwenye mabarabara. Wasimamizi wa kampuni hilo kupitia manager wake ndio wametoa mwito kwa wakazi kuwa makini kwa kutumia chai iliyo nzuri, kwani hatari ipo kiafya. Karibu.

0: Gracia Kasereka patikana upande wa ufundi. Mimi ni Roger Muliata katika studio, na kama nimesema kwenye muktasari wa habari ni kwamba kuchomwa kwa vituo viwili vya afya hapa mjini Butembo, shirika la kiraia mjini linatoa sauti yake ya sikitiko la hilo, linalaumu kile ambacho limeita kwamba ni mwenendo mbovu ambao ni wa kushambulia vituo vya afya na watu wasiojulikana, na ni hatari kwa maisha ya wagonjwa kutokana na kubomolewa kwa miundombinu hiyo ya kiafya, na ambayo inayo thamani kubwa kwa jumuiya. Kwa mujibu wa shirika la kiraia hapa mjini Butembo, katika kipindi cha siku tatu pekee kuna vituo viwili ambavyo vilichomwa, na hivyo ni kutokana na kutokujua kwa raia ndipo hali hiyo imekuwa ikitokea. Na watu hao wanaofuata fununu zinazozunguka huko na kule, yani habari potofu, ndio huenda wamekuwa kitekeleza hali hiyo kuhusu Ebola. Na hivyo serikali imeombwa kuimarisha vilivyo kusema au kutoa habari na kuhamasisha kuhusu swala hilo la marazi, kwani iwapo hali hiyo yaweza kusonga mbele hivyo, kutakuwa na tatizo kati ya wale wanaohusika na kuhamasisha na wanaohamasishwa hapa mjini Butembo. Wakazi pia wenyewe wameombwa kuwa na ujuzi na kuweza kufahamu kwamba Ebola iko na ni sherti watu wapambane na kipindupindu hicho. Mate Sanane ni presidenti wa shirika la kiraia hapa mjini Butembo, tumusikilize.
1: Kwa kweli kwanza ni huzuni sana ambayo kitu tuko na angalia, ni mshangao, sababu wakati tuko na chunguza tunaona kwamba nafasi hizo kuna wagonjwa ambao walikuwa wanafika labuda walifika na uchelewi, alafu wakati wanakuwa refere kwa nafasi ambapo wanaweza saidiwa zaidi, alafu kwa bahati mbaya wamoja wanafariki, na hiyo inaleta picha kwa wale ambao hawajaelewa kwamba magonjwa yako kweli kweli. Wanafikiri kwamba hao watu wanauliwa mahali walipeleka, na hii ni shida kubwa. Tunaomba government yetu iweze kukamata kitu hiyo kwa makini, sababu namna ya kutapanya habari ya magonjwa, namna ya kuonesha watu kwamba magonjwa yametuingilia na yapo, ile mazungumzo iko kidogo sana, ni kusema hiyo communication hayako kabisa. Hiyo ndio inasababisha wakaaji waweze kujipatia majibu kwa maswali yao, sababu hawana yule ambaye anaweza kuwaelezea kwa urefu.
0: Wakati huo tukisalia tu mjini Butembo, shirika la madereva wanaopakia na wale wanaomiliki magari mtindo pipa, yani Ben Aseproben katika matamshi mafupi ya Kifaransa, linawasi wanamemba wake waliopapasa mwili wa mtoto kijana mvulana aliyefariki kutokana na Ebola kule eneo la Kiala hapa mjini Butembo siku zilizopita kujelekeza wenyewe kihiari kwenye vituo vya afya ili wafuatiliwe kimatibabu. Si hiyo imetolewa katika mkutano walilofanya jana Alhamisi tarehe 30 Julai mwaka huu tunao kwenye ofisi la shirika hilo. Msimamizi wa shirika kama hilo George Kanamungoya ameongeza kusema kwamba kinachowahusu wao ni kuhamasisha ili wanamemba wao wasije wakaingia katika hali kama hiyo, na yoyote atakayekutwa akionekana kwa kupambana na wanao kinga raia zidi ya marazi kama hayo atafukuzwa ndani ya kundi la Aseproben, kwani Aseproben imechukua maanani kampeni ya kuhamasisha na kupambana na kirusi kia Ebola. Tumusikilize George Kanamungoya kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
2: Ba membre yetu fulani ba indiscipline ba incontrole baligusa mwili kunivo ya Kiala na Butungera, et pourtant ile mwili ilikuwa na imesemewa ke ule mtu anasikia malali ya Ebola, na tunakondania ntuka ile kitu haikutufurahisha sana sisi waongozi wa Semeproben. Imagine mtu anasikia Ebola, sasa huyo mtu anajipatia ile courage ya kukea mupapasa papasa, ni kutia kundi mzima, ni kutia population mzima mudanje. Ntuka tunakemea ile jambo, haikutufurahisha sana. Kama association tumesuspendre ma reunion zote mparking yetu ya Kiala mpaka tupate kabisa nani mwangaza kuhusu magonjwa ya Ebola. Destination yabo hatuifa sibasha kimbia, biko tu mudunia, ntuka hatuna suite kwa Ebola inaexiste. Na kama muko mipango ya uvivu ni hetufuraishe, ili habituhusu, siye tunapaswa fata kusini za baganga, ile kunawa kwa maji presike kila wakati, kutokugusa mamaiti za watu, hata kwa kama mtu hakufa na Ebola, tunasema ba mambo yetu wasipona ile kuraja kuona kusagusa ile mamaiti.
0: Na kama nilivyosema mwanzoni mwa habari hizi ni kwamba watu watatu wamefariki katika kipindi kia masaha 44 pekee katika mji mdogo wa Kantine ni ndani ya sekta ya Beni Mbau mtaani Beni, kwa mujibu wa manotabli kutoka huko. Kama Arashabu Vila amesema kwamba vifo hivyo vya vijana vinatokana na utumiaji wa pombe kali katika kona kama hilo. Ndio maana natoa mwito kwa vijana kuepuka hali hiyo katika kongamano la Baswa Madiwe, ambako pombe hiyo inayoitwa kongoro imekuwa sasa ikiwakongora wale ambao ni vijana. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Elias Kaseso.
3: Hatufurahie juu jene kukufa juu ya pombe, asi iko mambo haya na pombe yenyewe banaita kongoro, ba pombe yenye iko fortement alcoolisé, ndio iko bitu yenye inatushangaza sana. Tulikia kuta shida kubwa yenye kunaacha bale ba jene banakufa na ile makongoro, baenda kazi kunywa habata kula chakula, make njala inabapiga, na ile vifo yabo iko nakuya inapunguza effectif ya ba jene ndani ya komunote, paske bale ba jene bale biko nakufa normalema bangelipashwa jitia kubumoya juu basaidie inji yetu, porke adui mwenye unakuya atake kututatiza asipate njia. Alors c'est une chose regrettante. Conseil yenye ndapatia ba jene yote, tu evite kukunya ile mapombe za makali makali, paske hatujui kwanza banazitengenezaka na muna gani, banazitengenezaka na nini. Mena basi bashene benzangu, tuache vile mambo ya kongoro.
0: Na tukisalia katika vinywaji tu, hapa mjini Butembo chai inayouzwa kwenye mabarabara na kwenye mariga mbalimbali kule na huko katika mji wa Butembo sio ya kufananisha na ile chai ya ngwako ambayo inazalishwa na kutengenezwa na kampuni Emsom nzuri hapa Butembo. Ni mwangaza uliotolewa Alhamisi ya jana 30 Julai na Roberto Katsuva akiwa manager wa kampuni la hilo la kiviwanda, na huyo alimejulisha kwamba chai yao inayotengenezwa hapa mjini Butembo imekubalika na shirika la ukaguzi OCC kuwa ni nzuri kiafya na imepitishwa kwenye mahabara ya shirika kama hilo la ukaguzi. Ndio maana wateja wake wanatolewa mwito kujihepusha na ngwako inayoonekana kule na kule katika makata na kwenye machembechembe na mabarabara za hapa mjini Butembo, lakini watumie ile ambayo inazalishwa na kampuni Emsom nzuri. Tusikilize manager wa kampuni hilo kwenye mikrofoni ya RTVH.
4: Population ya Butembo inaomba tunajua sisi sote kwamba ngwako zinapishana kwa sasa. Ngwako hiyo ya mbalabala sio ngwako hiyo nzuri. Hiyo ngwako nzuri msiwe na hofu, muikunywe kwa wingi. Ni ngwako ambayo iko na inapita ku laboratoire ya OCC na inajulikana kirasmi na leta yetu ya Kongo, na wanaikubali kwamba ni nzuri, haina shida yoyote. Ila ntaomba wakuu viongozi watusaidie kufuatilia mambo kama hiyo juu watu wengine wasiharibishe population mujina ya mtu mwingine. Ile ni mwito wangu, naomba msaada watusaidie kufuatilia hizo machungu, waone kama nazo zina respecte norme nationale. Kwa wakuu wetu wa OCC watusaidie vile, wapite huko wakamata hata ishandionaje ya hiyo machungu zile zenye wanapiga kule, waende tia kulabo, waone kama zina respecte norme nationale.
0: Na kupambana na ADF pamoja na virusi vya Ebola ndizo nukta mbili ambazo zilizungumziwa Jumatano iliyopita kati ya liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini na wa ujumbe wa wanabunge kijimbo. Na huko ilikuwa katika mji wa Beni ambako walikuwa wakizungumza kuhusu mchango wa raia kwa ajili ya kusupporti operation za kijeshi mkoani Kivu ya Kaskazini, na mchango huo ambao umekuwa ukitoa matunda kwa mujibu wa wanabunge. Ama kuhusu Ebola, jemadari Meja Somo Kakule Evariste aliwasi wale wanabunge kwenda kuhamasisha jumuiya ili pamoja viongozi na raia wafanye vita vya pamoja zidi ya marazi hayo, zaidi sana wakiwasi wakazi kuheshimu taratibu na maagizo yaliyowekwa kimahali na wakunga pamoja na wasimamizi wa afya kwa kupambana na virusi hivyo. Wanabunge pia walimupa hongera liwali kwa kazi ambazo zimekuwa zikifanyika mkoani Kivu ya Kaskazini, hususan zile za maendeleo endelevu katika ujenzi wa mabarabara ndani ya miji ya Butembo na Beni. Kule Mambasa, watu watatu wamefariki baada ya kutekwa nyara siku zilizopita, na hao ni mateka waliofariki eneo la Nakota. Ni kijiji kidogo kinachopatikana mashariki mwa Biakato ndani ya shefiria Babila Babompi, kwa mujibu wake Rams Malikidogo kiwa mwanamemba wa shirika la kiraia eneo hilo. ADF imekuwa ikizunguka eneo hilo pasipo kutishwa. Miongoni mwa wale waliofariki muna baba mmoja na mfanyakazi wake, mkewe na mtoto waliachiliwa baada ya kutazama vipi na namna gani wazazi wamekuwa wakiwawa. Tumsikilize Ramsi Malikidogo ambaye anawasiwa kazi kutokuelekea porini mbali kama eneo la Mabaheti, Maliki Beu, hata vile na Musangwa, Mamo Veka Langwe na Mabuho, kwani huko hatari ipo.
5: Adui ADF aliweza tena kuua watu watatu siku ya pili pale pande za Nakota ndani ya shifri ya Babila Babome mugrupe Mabangole. Wakati adui aliweza kuatake makumo akaweza kujelekeza pande za huko na aliweza kutanisha watu huko nafanya kazi za shamba za kuchambua ngazi, akaweza kutanisha kuple ya mzee Kamabu ambaye anakuwa mkazi hapa Biakato, akaweza kuwateka nyara, akaua mzee Kamabu na mfanyakazi wake hapo hapo, na akaachilia mama akaenda vile vile na mtoto wake mkijana ambaye anakuwa na miaka karibu 14 ambaye iko ndani kwa sasa mkono ya adui. Na adui aliweza kuua kiana mmoja ambaye anakuwa jangfanera anatumika kuna kuuleri mwa hiyo maeneo, akaweza kuwawa na wahuni. Na adui aliweza kujelekeza tu ndani ya hiyo maeneo kunazunguka zunguka pasipo kuogopa. Adui wanasema presence yake iliweza kuonekana pande za Kaso Kombopi kwenye kuliweza kutokea masasi fulani fulani ambayo iliweza kulia huko, na kwa sasa tujui kama adui amejelekeza wapi. Na ndio maana tunatoa mwito kwa wakaaji wote wa Mamove, Beuma Nyama, hata Msangwa, wakaaji wa Maleki Mabuo, Kalalango, wawe makini kwa kuwa adui iko ndani ya hizo maeneo, anaweza kuwatokelea sana sana. Zaidi sana jeshi waweze kupika adui, ni muda wa kuweza kukomesha hiyo mauaji.
0: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, shirika la kiraia katika eneo la Biakato pamoja na wanamemba wake wametangaza siku mbili pasina kazi yoyote mnamo kona hilo la mtaa wa Mambasa. Sababu ni kuweza kupinga mauaji yanayofanywa zidi ya raia na magaidi eneo hilo. Ndio maana kazi za kijamii pamoja na kiuchumi zitayumba yumba kwa njia tarehe 3 hadi 4 ya Agosti ijayo. Hakuna kulipa leseni siku hiyo, na raia wameombwa kutokufanya kazi zinginezo eneo hilo ili ya kuwasukuma viongozi kutokomeza adui ADF ndani ya shefiria Babila Babombi. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, wakati ninawasi nyinyi wote kubaki mkifuata RTV Ashekwani saa 1 kamili idhaa hiyo itawajia katika lugha la Kiswahili la Kifaransa. Kwetu tukutane tena Jumamosi jioni, kwa heri.

0: communiqué.
1: RVH Atakazu.
0: RVH Mayebisi.
1: RVH Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
3: Tangazo la kifo. Sisi jamaa ya Kasi Hirwandi Lufayo tunajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yetu Kambale Kasi Hirwandi Musondolia Mbalisi mtoto wa hayati Papa Gaz Muhongia. Kifo hikyo kilitokea ku hospital Matanda siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tangazo hii ifikie watu wafuatayo. Jamaa yote ya Kasi Hirwandi popote ilipo, jamaa ya Papa Simon pale Buhira, jamaa ya Kinyama Pabutembo, jamaa ya Papa Bosco Boziza Pabutembo, jamaa ya Kalumbi Pabutembo, jamaa Kanyamurihi Pabutembo, jamaa ya Papa Vyambwera Vyaka Pabutembo, jamaa ya Remina pa Kitobo, jamaa ya Ayati Kambasu Paruenda, jamaa ya Teresa Pamunzambai, famiye Kamuha Pabutembo, famiye Kalokota Pabutanda, wataksimene wote wa bajaja wa vile ya Butembo. Programme ya majishi siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 saa 1 kamili kutosha mwili ku morgue ya Matanda. Saa 3 misa ya maziko kunako baraza ya Kakohoa Matanda 3. Saa 5 tunaenda maziko pa Butanda cimetière familial. Saa 9 na nusu tunachangia maji kidogo kunako Avenue Bamate numero 1 kwa hayati Papa Gaz Muhongia. Imefanyika Pabutembo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 kwa niaba ya jamaa Papa Kaposo Muhongia.
4: Retrouvez votre carnet de...

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Dominique,
1: RVH, Matangazo,
0: RVH, Mayebisi,
1: RVH, Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
3: Tangazo la kifo. Sisi jamaa ya Kasi Hirwandi Lufayo tunajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha ndugu yetu Kambale Kasi Hirwandi Musondolia Mbalisi mtoto wa hayati Papa Gaz Muhongia. Kifo hikyo kilitokea ku hospital Matanda siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Tangazo hii ifikie watu wafuatayo. Jamaa yote ya Kasi Hirwandi popote ilipo, jamaa ya Papa Simon pale Uhira, jamaa ya Kinyama pa Butembo, jamaa ya Papa Bosco Boziza pa Butembo, jamaa ya Kalumbi pa Butembo, jamaa Kanyamurihi pa Butembo, jamaa ya Papa Vyambwera Vyaka pa Butembo, jamaa ya Remina pa Kitobo, jamaa ya Ayati Kambasu pa Ruenda, jamaa ya Teresa pa Munzambai, famille Kamuha pa Butembo, famille Kalokota pa Butanda, wataksimene wote wa bajaja wa vile ya Butembo. Programme ya majishi siku ya 5 tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 saa 1 kamili kutosha mwili ku morgue ya Matanda, saa 3 misa ya maziko kunako baraza ya Kakohwa Matanda 3, saa 5 tunaenda maziko pa Butanda cimetière familial, saa 9:30 tunachangia maji kidogo kunako Avenue Bamate numero 1 kwa hayati Papa Gaz Muhongia. Imefanyika pa Butembo siku ya 4 tarehe 13 mwezi wa

0: ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse.
1: Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie kwenye batu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kuna ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, tunamshukuru Mwenyezi Mungu yule ambaye hana mfano, yule ambaye hana mwanzo wa siku wala mwisho wa siku, yule ambaye kakuumba wewe, kakupa riziki, kakupa akili, yule ambaye kila kitu kiko katika uweza wake. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye hakuna mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye, na shuhudia kuwa yeye ni mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote hapa duniani kama vile mbinguni wala chini ya maji, na anashuhudia kuwa hakika ya mitume wote ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, wakiwemo Nabii Musa, Nabii Ibrahimu, Nabii Muhammad, Nabii Isa alayhi salam. Wale wote nashuhudia kuwa ni mitume wa Mwenyezi Mungu, walikuja kutangaza maneno ya Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Na hakika na tuwatoleeni salamu ya kuwa hakika amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyinyi wote ambao mnatusikiliza. Na kipindi ni kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule awe Muislamu asiwe Muislamu. Kipindi ni kipindi cha Fahamuni Uislamu ambacho kinapitika kwenye mitambo hii ya RTVH muda kama huu. Na hakika ikiwa kama unaulizo, una pendekezo, una swali yoyote, unatumia namba ya 09 94 18 19 50. Hii ndio namba ambayo iko kwenye mitambo hapa, namba ya 09 94 18 19 50. Ikiwa unaulizo, unapendekezo, tumia namba hiyo. Hakika kipindi ni kipindi cha Fahamuni Uislamu, kinapitika kwenye vitabu viwili, yani kwenye Qur'ani na Biblia. Yani kipindi ukiwa kama kundugu Muislamu, kundugu Mkristo, wewe uliza tu swali ambayo ama ulizo yote ambayo uko nayo, kusudi tuweze kuelewana na tufatane katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Na kipindi kilichopita tulikuwa tukisimulia kuhusu hali ya kumjua Mwenyezi Mungu, yani kumjua Mwenyezi Mungu, na tukawa na maswali mengi sana ambayo yalipitika hiyo siku. Kipindi kilichopita tukawa na maulizo mengi sana, wengine wakauliza kwa nini Waislamu hawafanyaki hiki, hawafanyaki hiki. Wengine akasimulia, tuambie kanini, niambie kama mbingu ni ngapi. Tukaeleza mbingu ni saba, ambao ziko tabaka ingine juu ya ingine. Wengine walikuwa napenda wajue masala tano ambao tunazisali. Tukasema ndio, tukazifundisha zile sala ambao tunazisali. Tunasali mara tano kwa siku, na maneno ni moja tu ambao tunayasoma tukimwabudu Mwenyezi Mungu. Ndani yake neno kubwa ni kumwabudu tu Mwenyezi Mungu, na kusema iyaka na abudu wa iyaka na stain. Ee Mwenyezi Mungu, kwako peke ni naabudu na kwako peke ni nategemea. Na haya maneno tunayasema karibu mara tano kwa siku, yani asubuhi unaamka unasali maneno hayo utayasema, dhuhuri yani mchana utayasema, alasiri utayasema, alasiri, magharibi, yote utafanya nini, utakuwa ukiyasema mara tano kwa siku. Na ndio ile inakuwa sala tano ambazo tulizifasiria kwa yule ambaye alifuatilia kipindi. Lakini tulikomea kwa ulizo ya ndugu moja, ndugu ambaye aliuliza kuhusu siku za mwisho. Akasema kwa siku ya mwisho alikuwa ndugu, akasema namba yake ilikuwa ni ya 09 94 82 90. Huyu ndugu kauliza hivi, akasema merci kwa mafundisho, mbona siku ya hukumu haitafikaka mbio? Pale ndo tuliachiaka katika kipindi kilichopita. Akasema siku ya hukumu, anasikia kuna siku ya hukumu, na kweli siku ya hukumu iko pale mbele. Siku ya hukumu ambayo itakuwa ni siku ya mwisho, siku ambayo kila kitu kitatoweka, hakutakuwa jua, hakutakuwa nyota, hakutakuwa hii mimea, hakutakuwa kila kitu. Watu watafufuka, wanajikuta wako kwenye nini? Wako kwenye uwanja mpya. Mbingu zitatoka, kila kitu kitaisha, kila kitu kitaisha, na ndio inakuwa ni siku ya mwisho. Kisha anauliza, kwa nini sasa ile siku haitafika kambio? Kwa sisi wanadamu ile siku kweli haitafika kambio, tunaingoja, tunaisubiria, lakini kwa Mwenyezi Mungu ile siku ni siku nusu ya siku, hata ni siku moja tu. Yani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu
yeye siku moja ambayo anahesabia ni kama miaka 1050, miaka kama 1050, 50 mile na kuwa ni siku moja, na katika ingine mafundisho na kuwa urefu wa siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni kama miaka 1000. Sasa miaka 1000 sinakuwa ndu siku moja, ama siku moja nakuwa karibu miaka 1050. Sasa hii yote ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndio ile siku kwa sisi macho yetu tunaona ni siku iko mbali, lakini wewe jua ile siku iko hapa karibu yako sana, tena sana. Wewe wache tu kufanya makosa, wache madhambi, jitie katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, sababu wewe utakuwa na hukumu mbili. Huko na siku mbili za nini? Za mwisho. Wewe mwanadamu yoyote huko na siku mbili za nini? Za mwisho. Kwanza kuna siku ya mwanzo ulizaliwa, ukishazaliwa huko na siku ya mwisho utakufa. Sasa hii siku ya mwisho nayo itumikie, sababu ile siku ya mwisho ambayo utakufa ndio itakuja ndani yake siku ya hukumu. Wote ndalala kule kwenye watakuweka baada ya kufa, utaza mwisho. Kwanza kuna siku ya mwanzo ulizaliwa, ukishazaliwa huko na siku ya mwisho utakufa. Sasa hii siku ya mwisho nayo itumikie, sababu ile siku ya mwisho ambayo utakufa ndio itakuja ndani yake siku ya hukumu. Wote ndalala kule kwenye watakuweka baada ya kufa,

Yani wakati wana kufa ulikuwa na matendo mazuri, Mungu atakuweka ile roho yako, anaitia fasi pazuri sana ukiona katika mafundisho yote ya vitabu ndani ya Biblia, ndani ya Qur'an. Wewe ambaye umekufa huko na imani nzuri, unamwamini Mwenyezi Mungu, wewe kabisa unakuwa uko na maisha mazuri hata kama umekufa. Takuwa Mungu atatia roho yako pali pazuri, na pale pale pazuri matendo yako mazuri atakufuata. Mungu atayageuza kuwa ndio rafiki zako, ile matendo mazuri ambayo uliyafanya ndio itakuwa rafiki zako kule kwenye walikutia baada ya kufa. Sasa pale wakati unakuwa na ile matendo mazuri, jua utakuwa na rafiki wazuri katika maisha yako ya nini ya kaburini. Na yule ambaye amefanya matendo yake mabaya, wizi, usharati, uwaji, kila kitu anakifanya, ulevi, nini, kila kitu kinakuwa kizuri kwake ambacho ni zambi, ambacho shetani anampambia yule mwanadamu, wakati anakufa, yule vitendo vyake Mwenyezi Mungu anavileta mbele yake. Mwenyezi roho yako itakuwa na ndoto, itakuwa na matendo ambayo yafanya, utakuwa unalia, unataabika, na siku zile zitakuwa ni nyingi sana kwako kabisa. Lakini kwa yule ambaye alifanya matendo mazuri, basi kiyama ama ufuko ni kufunga macho na kuyafungua. Basi kwa vile tunaendelea na ulizo ya ndugu yangu, anasema kama siku ya kiyama itakuwa namna gani, na itafika, inachelewa na ingoja kwa urefu sana na ingojelea. Anasema kuingojelea wewe, usiingoje kwa matendo yako mabaya, ngoja siku ya hukumu kwa matendo yako mazuri. Fanya matendo mazuri kisha ungojele ile siku. Usiite siku ikuye na hali ya kuwa siku iko mbele yako, hata uishi miaka 19, 10 ngapi, siku yako ya mwisho iko pale, na siku ya mwisho ya ulimwengu mzima iko pale hasa inakuja mbele yetu. Na ile siku hakuna mwana aijua ile siku. Atoka niuliza mbona haifiki mbio, mimi sijui iko siku gani. Hata ile maswali waliuliza Bwana Yesu alayhi salam, Yesu alimuuliza, kuhusu siku ya mwisho, mbona siku inachelewa? Mbona itakuwa namna gani? Ni siku gani? Lakini ukiona katika hii daftari, kitabu cha Biblia, ukiona katika maandishi aliyoyaandika Mathayo, ukifunga kitabu cha Mathayo, unaangalia kipindi cha 12:4 mstari wa aya ya 36. Ukifungua kitabu cha Mathayo, kipindi cha 12:4 verse yake ya 36 inatuambia hivi. Tusome, tufatane, ikiwa tuko na kwenda sawa sawa. Tunaona hapa Bwana Yesu naye alimuuliza kuhusu ile siku. Ni siku ya hukumu, itakuwa siku gani? Yesu akajibu hivi katika Mathayo 4:36, anasema, "Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hakuna anayejua, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake ndio anayejua." Nasikia hapa Yesu anatufundisha kwa ile siku hakuna mwana aijua, hata malaika wakaribifu, mbele ya Mwenyezi Mungu, wale wakina Mikaeli, Jibril, Israfil na wengineo, wote hawajue ile siku, wala mwana. Anasema na mimi mwenyewe Bwana Yesu sijue ile siku. Anayejua ni nani? Ni Mwenyezi Mungu peke yake. Anasema Trasete, nasema kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Nasema kama gisi ilikuwa kwa siku za Noa, tunazifahamu, tunajua kisi Noa aliwafundisha wanadamu, wamtambue Mungu, wamjue Mungu, wamtafute Mungu, lakini walikataa, wakaenda katika usharati, uwaji, ulevi na kila kitu, wakafanya matendo maovu. Hawakusikia maneno aliyokuwa anayasimulia Noa kutoka kwa Mungu. Anasema kwa kuwa kama vile siku zile zilikuwa kabla ya harika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Noa katika safina, watu walikuwa naita watu, jameni, hata wakati nafika mvua zinaanza nyesha, anaita watu mwingie katika safina, watu wanakataa, walikuwa na wana, wanalewa, wanafanya usharati, wanafanya kila kitu. Lakini siku ile yeye Noa akaanza kuwaita watu, akasema kisha Nuhu katika safina, akaingia Nuhu katika safina, wasitambue hata

Rika ikaja ikawachukua wote. Anasema Nuhu akaingia katika safina, watu wanafanya kila kitu fanya kila kitu ambacho wanapenda cha kinyume ya nini ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumfuata Noa. Kisha ile siku ikawakujia ghafla, wakaona mvua inaanza nyesha, wote wakanini, wote wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adam siku ya mwisho. Ndio vile takuwaka watu watakuwa katika ulimwengu kisi leo watu wako mambiase mbali mbali, mambiase mbali mbali, hakuna naijua kama atakuwa kama ataishi. Wote wanajua kama wataishi hapa duniani milele, isipokuwa wanakuwa natoweka mmoja mmoja mmoja mmoja, lakini watu wako kwenye ambiasi. Lakini siku ile itakuja tu, ile siku ya mwisho, watu wako ndani ya ambiasi zabo kama gisi ilikuwa katika siku za nini, za wakati wa Noa. Asema wakati ule wana wawili watakuweko shambani, moja atainuliwa, moja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, moja atatwaliwa, moja ataachwa. Kuna watu wengine watendaka motoni, maana kina kufahamisha kuna watu wengine watendaka motoni, kuna na watu wengine hawataendaka, watendaka katika paradiso. Kisha nasema kesheni basi, kwa maana hamujui ni siku ipi itakayokuja. Nasema mukeshe, yani mukue katika makesha, mujitie tayari, kwa sababu hamujue ni siku ipi, ni siku gani itashimama ile nini, ile kiyama. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakavyo kuja. Kama anasema, anatupatia mfano hapa, Yesu anatupatia mfano, mkue kama gisi, kama mwenye nyumba akijua kuna siku, akikuwa anajua ati kesho kutaingia wizi katika nyumba yangu, sile siku atakesha anachunga mlango mzima. Ndikia sasa kweni kama mwenye nyumba anakuwa akijua siku, akisema ah, leo kunaweza ukaingia wabandia ama watu gani katika nyumba yangu, yule mtu atakesha anachunga anafanya zamu. Anasema kesheni basi kweli, maana hamujui ni siku gani ama siku ipi atakavyokuja bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakayokuja, angalikesha wala hasingeliacha nyumba yake kuvunjwa na wizi. Nasikia ndo vile kuwa kwenye makesha, wejua kabisa siku ile iko nani, iko mbele yako. Basi sasa, kwa vile ndugu yangu, ile siku ya hukumu inaukujia na siku ya mwisho iko pale mbele yetu. Kwa siku ile, ile watu, kila kiumbe kyote kitatoka katika ulimwengu, hakuna kitu kitabakia katika ulimwengu, ni mpiga tu, mpigo mmoja ambao Mwenyezi Mungu atatuma malaika. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alitia malaika walio watakatifu wa malaika karibu wane. Kuna moja anaitwa Jibril, kuna mwingine anaitwa Mikael, kuna mwingine anaitwa Israfil. Sasa kazi ya Israfil Mwenyezi Mungu, kazi ya Jibril ni kazi ya kuwa yeye analeta wahyi, anasimulia na manabii na mitume na wanadamu waliowaja wema kwa njia mbalimbali. Sasa huyu Israfil, huyu Israel Jibril ndio malaika ambaye kazi yake ni wa wahyi, ama kaleta ufunuo kwa manabii tangia Adam mpaka siku za mpaka siku kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa analeta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hii Taurati yeye alileta, Injili yeye alileta, kila kitu na Qur'ani yeye mwenyewe alileta kufundisha yule mtume ambaye anatumiwa kwa muda ule. Kama ni Zaburi, anatuma maneno kwa nani? Kwa Zaburi. Mungu anatuma maneno kwa Zaburi akipitia malaika Jibril. Kwa Yesu anapitia malaika Jibril. Kwa Muhammad malaika Jibril. Kwa kila nabii mtume aliyokuja kutoka Mwenyezi Mungu, ilikuwa ni kazi ya Jibril kufanya nini? Kuleta ufunuo. Kuna kuja Mikaeli, Mikaeli ni wa mazingira tu, mvua itanyesha fasi fulani, peleka mvua toni fulani ya maji, iende nyeshesha fasi fulani. Hii kazi ya nani? Ya malaika anaitwa Mikaeli. Sasa kuna kwa Israfil, Israfil ndio yule ambaye anachukua parapanda. Tangia Mungu alimuumba akampatia parapanda ambayo itamaliza nini? Itamaliza ulimwengu. Parapanda itakuwa ni sauti kubwa ambayo itapigwa, kila kiumbe kitafanya nini? Kitakufa kwa ile sauti. Kila kiumbe kitafanya nini? Kitakufa. Na ndio Mungu anatukumbusha katika hii Qur'an, ukiona sura ya 39 aya ya 68 ambayo Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, anasema wanufikha fisur, na itapulizwa nini? Nasema na litapulizwa, litapigwa baragumu, watoke roho watu wote waliomo mbinguni, vitu vyote viliomo mbinguni.

ni na waliomo ardhini na wote ambao kudunia vyote vitoke roho vife ila yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia wasifanye nini, wasikufe kwa nini, kwa sauti ya nini ya hii parapanda. Yani baragumu tapiga itakuwa na sauti kali sana ambayo ile kali kila kiumbe kitatoweka, kitakufa, iwe mbuzi iwe nyama iwe kila kiumbe na malaika wote wataanguka, watakufa katika nini, katika huu mpigo wa nini wa baragumu. Kisha itabaki aliyowapenda Mwenyezi Mungu nao ni malaika karibu wane ambao watabaki kama alivyotufasiria Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwa watabaki ni viumbe vine, ni malaika Jibril, malaika Mikaeli, Israfil na ule mtoa wa roho. Ndio watafaa nini, ndio watabaki. Na hawa Mungu atawaambia wakufe kwa amri ya Mwenyezi Mungu na watatoweka kwa nini, kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kisa Mwenyezi Mungu atabakia yeye peke yake kama gisi alivyoanza ulimwengu, na ndivyo atabakia yeye peke yake kama gisi ulimwengu tafani utatoweka. Yani hakutakuwa Mungu mwingine isipokuwa yeye. Kila kiumbe kitatoweka, kitakufa, kitaisha. Kila kiumbe kitaisha katika siku ya nini? Siku ya hukumu. Na atabaki Mwenyezi Mungu hasa kinadia watu, akaita watu, wako wapi majambazi, wako wapi wale wafalme wa kidunia, wakina watu wapi mapresidenti, wakina kila raisi ataita, waraiko wapi wale maraisi, wale kwa farao, wako wapi majambazi, wote watakuwa wamefanya nini, wametoweka katika hii ulimwengu, na ulimwengu utakuwa umekisha umefutika. Atabaki tu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe katika nini, katika ufalme wake. Kisha nasema tena litapigwa mara nyingine, hapo watafufuka wote. Kisha baada pale kama itakuwa ni miaka elfu ngapi ambayo itapitika kila kiumbe na hakiko, baada ile parapanda ya kwanza ya kumaliza viumbe vyote, Mungu atabaki yeye peke yake katika ufalme wake. Ndio maana tunasema sisi Waislamu Mwenyezi Mungu ni mmoja, Allahu Samad, Mwenyezi Mungu anayekusudiwa, ambaye lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano, hana mfano, yeye atabaki peke yake. Sasa muda utapita miaka maelfu na maelfu na maelfu, kisha atamfufua malaika ule ule Israfil, atakuwa kwanza kufufuliwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, wakati atafufuliwa sababu na atakuwa ametoweka, kisha atamwambia piga tena parapanda kisha ulivyoipiga, ataipiga mara ya pili, na itakuwa ndio watu wote wanafufuka, wanatoka kwenye waliziku wako, wote watafufuka, wote watafaa nini, watafufukaka kutoka kwenye waliziki waka. Kila nafsi, hata kama ulimezwa na nyama, ulikuliwa na nyama, ulizama baharini, Mungu anajua wapi roho yako iko na wapi atafufuka, wanatoka kwenye waliziki waka, wote watafufuka, wote watafaa nini, watafufukaka kutoka kwenye waliziki waka. Kila nafsi, hata kama ulimezwa na nyama, ulikuliwa na nyama, ulizama baharini, Mungu anajua wapi roho yako iko na wapi atafufuka. Ukifungua ndugu yangu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza aya ya 15 kwa Korinto wa kwanza chapitre yake ya 15 unaenda kuona aya ya 52 ama aya ya 52 ambayo inasema hivi. 52 nasema hivi katika hii Biblia ya Zanzibar, nasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu wala wasiwe na kufa tena. Nasema wakati parapanda ile italia, watu wafanye nini? Kila kitu kitaisha. Kisha parapanda ya pili nafika, watu wote wanafanya nini? Wanafufuliwa. Na baada kufufuliwa hakuna tena kufa tena, isipokuwa watu tenda asa wahesabiwe mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Munaenda kuhesabiwa kwa matendo yako mazuri, unaingia katika paradiso. Kwa matendo yako mabaya, unaenda kaa pamoja na nini? Na ibilisi shetani ambaye afanya nini, ulimtumikia hapa duniani, na ule shetani utakuwa ndio rafiki yako katika moto wa nini, wa jahanamu. Hii inatosha kuwa jibu kidogo ndugu yangu kwa swali ambayo uliuliza, kwa nini kiyama ama siku ya mwisho inafanya nini, inachelewa. Ukauliza swali ya pili, unasema juu ya nini? Nasema kipindi ni kwa ajili yenu, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule Muislamu asiye Muislamu. Nasema namba ni 09 94 18 19. Hapa tunachambua vitabu, tunasufundishana katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Namba ni 09 94 18 19. Uliza ulizo lolote ambalo unalipenda. Hapa nasiuliza juu ya nini munaingiaka moske na hamu vale 18 19 50.

uliza ulizo lolote ambalo unalipenda. Hapa nasibuza juu ya nini munaingiaka mmoske na hamu vale vya ni ya kufanyia ibada. Na sisi katika ibada tunasali ibada, tunatia vichwa wapi? Tunatia vichwa chini. Hatusali yake hatukale kuma viti, hatukale kuma kiti, hapana. Sisi tunikala kwenye matapizi na weko chini mzuri sana. Na hiyo ndio kawaida wa Uislamu, taingia mwanzo kule mpaka hivi wapi? Mpaka leo. Wale wa Uislamu wataingia zamani mpaka leo wakisali, wanasaliki, wanatia vichwa vyao chini. Na ndio story ya nini ya Uislamu kama dini ya manabii, dini ya mitume, dini ya waja wema. Ndio maana Waislamu wote tangia zama za mwanzo kule, kutoka kule kwa Nehemia, wa Isaya, wa Yesu, Musa na wengine wote walikuwa wanasali, wanatia vichwa vyao chini. Sasa kwa ile kutia kichwa chini itaonesha kuwa hautafanya nini? Hautatia pale uchafu. Wako tutasujudu, tutasujudia kwenye uchafu. Umetoka kwenye matope, umekanyaka chini, kila kitu kimechafuka. Sasa wakati unasali, unatia uso wako chini. Wewe itawezekana? Haitawezekana. Kwa sababu ya nini? Utakuwa umeharibu kwanza pale kwenye unafanya nini? Unasalia. Sababu ile nafasi unasalia ni nafasi yenye iko takatifu. Ni nafasi imekuwa takatifu. Nafasi takatifu ni nafasi ya kufanya nini? Hakuwake uchafu. Ukiona katika Zaburi kipindi cha 4 mstari yake ya 7 inasema hivi. Uone kama sisi tunasali namna gani. Nasema bali mimi kwa wingi wa fadhili zako, kwa fadhila zako we Mwenyezi Mungu, nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kichwa nikielekea hekalu lako takatifu. Ataingia katika ile nyumba takatifu ya Mungu, kisha anasujudu kwa kichwa, anatia uso wake chini, kisha anaelekea hekalu lake nini takatifu. Anaingia katika fazi ya kusanyiko, fazi ya kusalia, anatia uso wake chini. Sasa kama umechafua ile nafasi kwa ukanyaka, unatia uchafu, unatia nini, je, utaweza kusujudia pale? Ndio sisi hatukalai kwenye maba, kwenye mabench, kwenye viti, matabure viti, hapana, tukali yake vile. Kwa sababu ya nini? Tunajua Mwenyezi Mungu anasema tu tafute usafi, na usafi hautapatikana wakati umekanyanga uchafu wa najisi ya kila aina, mchafu wa kila aina, kisha unauleta unauingiza kwenye utasujudia ama kwenye utatia nini kichwa chako. Ukiona katika kitabu cha kutoka kipindi chapitre yake ya 3 andiko la 5 Mwenyezi Mungu ama Mungu anasema hivi katika hii kitabu cha Biblia Kutoka 3:5 ambayo inaandikwa hivi. Sema naye akasema usikaribie hapa, toa viatu vyako miguuni mwako, maana ni mahali hapa unaposimama ni inji takatifu ama ni nafasi takatifu. Yani Musa alikuwa kana alitoka na Mwenyezi Mungu wakati ukiona pale yunu kutoka 3. Sasa Musa akasema nikageuka sasa niaone maono haya makubwa. Yani aliona kijiti kinawaka lakini hakuna moto nafanya nini na kiunguza. Kinawaka tu kwa nuru, yani nuru mwangaza tu kijiti usiku. Kile kisaka kinafanya nini? Kinawaka mwangaza kile kijiti. Alipoona kinawaka mwangaza, Musa akasema kageuka nione haya maono kama ni maono gani. Sasa Musa kaenda akakaribia katika kile kijiti akasema akakikaribia. Alipokaribia Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, wakati Musa amegeuka kusema atazame ndele kijiti, Mungu akamuita kutoka katikati ya ile mwanga, katikati ya kile kijiti, akasema Musa akasema mimi hapa. Yani Mungu akamuita Musa, Musa akasema mimi hapa. Bas Mungu akamwambia naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nji takatifu. Yani nji takatifu, pahali patakatifu, fazi patakatifu, hatuingi yake pale na nini na viatu. Lazima upafanyi upapatie heshima, na ile heshima iwe fanyi nini itumike. Patie ile nafasi, gisi wewe mwenyewe katika salo yako unatiaka batapi, unaangalika pale, lakini mgeni akifika anatoa viatu, na wewe mwenyewe ukifika pale unatoa viatu. Sasa pahali patakatifu ndio ufanye nini? Upachezee ovyo? Hii hapana, si vizuri. Lakini ile nafasi ambayo tunakwenda kusalia lazima

lazima tupafai kuwe pazuri na patakatifu, kusudi tufanye nini, tufanyie po ibada. Hii maneno tutaikuta katika kitabu cha Qur'an, ukisoma sura Twaha, ni sura ya 12 katika Qur'an, unaona ni andiko ya 12. Andiko la 12 nasema hivi: bila shaka Mwenyezi Mungu anasema, basi alipofika akaitwa awe Musa. Yani Musa alipofika katika ile nafasi ambayo alikuwa aliona kile kitu kinawaka na mwangazi kwa ndani yake lakini akiungui, akasema basi alipofika akaitwa, akasikia sauti inasema, Musa, bila shaka mimi ndiye Mola wako, basi vua viatu vyako katika vua viatu vyako, hakika wewe uko katika bonde takatifu la Tua. Sasa hii inakuwa inashimamia pale kuhusu wale watu ambao nasema kwa nini mnatoka viatu, kwa nini mnatoka viatu, basi ile inakuwa ni jibu, ndugu yangu, pale patakatifu Mungu anasema tusingie, tusipatie uchafu ama unajisi. Na hii ukifata ile utakuwa umekuwa katika utaratibu wa kumjua Mwenyezi Mungu. Nione message ambazo zimeingia, kama ni message ngapi zenye ziko ndani ya telephone. Kumbele tuendelee, nasema hivi, namba ni 09 94 18 19 50 09 94 18 19 50 09 94 18 19 50. Hapa kuna maulizo mawili ambayo yanaingia katika telephone. Nasema hivi, andiko la kwanza nasema Najiulizaka kama kweli zambi zote ni moya ama ziko sawa. Yeye anasema yeye ni bwana Mumbere kama kutoka wapi sijui. Yeye anauliza, je, najiulizaka zambi zote kama ni kweli ziko sawa? Bo, sawa, tutapima kujibu kwa dakika ambao ziko mbele yetu hapa. Anauliza ulizo la pili, naingia inasema hivi: bonjour, ni kweli incarnation ni kweli iko? Mwaki anana juuliza kama ile incarnation iko kweli, na watu wanaisimuliaka wanaifundisha incarnation ni mtu pengine alikuwa ni mtu fulani anakuwa yuko hapa Butembo, alizaliwa hapa Butembo, tena mnenda mkuta anaenda zaliwa wapi, anaenda zaliwa Kishasa, ubi Amerika, ubi wapi, ule anaenda zaliwa kule. Anauliza saka ni kweli ile iko, wewe wazaliwa hapa Butembo lakini tena baada wao nakufa unaenda zaliwa tena Amerika ama mzungu ama unaenda zaliwa fasi nyingine ama mchina ama unakufa, sababu kwa kwanza watu wa Biblia wanakuja kuambia Yohana alikuja na Elia, na alikuja na roho ya nani, ya Elia, yani pale kwa kwako incarnation ya nani, ya Yohana egale Elia. Maki Elia alizaliwa kule zamani, kisha anakuja zaliwa msura ya nani, na kipindi cha Yohana, na kwani Yohana Mbatizaji. Asema ile ndoto tunasema incarnation. Asema kweli iko, basi sawa, tunaenda kujibu iko kama tutafikia pale, ni sawa tutajibu, lakini kweli haiko. Mimi nasema kweli ya nini, ile incarnation haiko. Wewe unakufa tu, umekufa na roho yako, na roho yako Mungu anafanya nini, anaenda iweka pahali fulani. Ungesoma katika kitabu cha nini, cha Mhubiri Duse chapitre yake ya 7 pale, kama sikusahau, nakwambia mwili unakufa lakini roho inamrudia yule afanye nini, aliye itoa. Yani roho inarudia kwa Mungu ambaye anajua, anaenda iweka fasi fulani, inabakia pale na ngoa tu nini, ufufuko tu, haitatoka tena mwili ikamate ile asilia wa babu zamani. Sasa mtu akikufa hapa basi anatazaliwa mwingine familia fasi fulani, hapana. Ile ni mafundisho yenyewe sisi Waislamu hatunayo kabisa, lakini nitakuletea maverse na maaya katika kipindi ambacho kiko naendelea hapa sasa hivi. Lakini jibu ile ambayo ilingia kwanza kusema zambi zote kweli ni sawa, tunajua katika mafundisho mazambi, watu wanafanya mazambi aina mbalimbali, mazambi mingi sana, watu wanafanya nini, wanayafanya. Na katika mazambi makubwa makubwa yako, Mtume anatuambia kuna mazambi makubwa makubwa ambayo mwanadamu anayafanya, inatingiza arshi ama inatingiza kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu.
kiti cha enzi cha nani cha Mwenyezi Mungu kinafanya nini kinatingizika kwa mazambi ambayo anafanya na nini na wanadamu hapa duniani. Ndio na matremblement de terre napita, vitu gani vinapita. Ni makosa ambayo mazambi ambayo wanadamu wanayofanya hapa duniani inasababisha hata kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinafanya nini kinatingizika. Ukitasababisha malaika wanalia, wanashangaa kuona mwanadamu anaweza kufanya zambi kama hii. Sasa katika mazambi ndio mko mazambi makubwa makubwa na ile mazambi madogo madogo. Mazambi makubwa huwa ni yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyatolea hukumu katika vitabu Taurati, Injili na kila kitu. Yesu alitilia pinisho, kama umeua unauawa, hii inakuwa ni nini? Ni dhambi ambayo Mungu alisitilia nini hukumu. Kama uko mzinifu, umefanya zina, wewe baba uko na mke wako unaenda zini na katoto au unaenda zini na mke wa watu, wewe mwenyewe Mungu anatilia pale pinisho, satia hukumu yake. Ni dhambi kubwa, yani Mungu anatilia maandiko, sema ule mtu mnamkamata, mnamtibulia shimo, mnampiga kwa mawe. Ndio ilikuwa inaandikwa katika nini, katika Taurati na manabii wote. Sasa ile mazambi zinakuwa ziko. Na mazambi ambayo mtume alituambia yako takriban 10 na, lakini hapa katika hadithi tunaifuata ina mazambi ambayo tunaenda tunayaona makubwa makubwa, tunaweza fikia karibu mazambi 7. Anasema dhambi ya kwanza ambayo inatingiza, ambayo iko kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, ni dhambi ya shirki. Shirki, yani shirki ni dhambi kubwa mbele katika kwa Mwenyezi Mungu. Unaacha yule aliyekuumba, sema mahalaktul jinna wal insa illa liyabudun, sikuwaumba wanadamu na majini sipokuwa wafanye nini, yale mashari muniabudu. Mungu asema niliwaomba kusudi wafanye nini, waniabudu. Sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kaenda abudu sanamu, na tia sanamu khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sikuwaumba wanadamu na majini sipokuwa wafanye nini, yale mashari muniabudu. Mungu asema niliwaomba kusudi wafanye nini, waniabudu. Sasa kumwabudu Mwenyezi Mungu, kaenda abudu sanamu, na tia sanamu, ukifa na ile dhambi ujue siku ya hukumu, wewe mahali yako ni wapi? Ni motoni, sababu umekufa na dhambi na hujaitubu. Tubu dhambi kama hizo saa hii. Ile ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaiweka, anaisaitilia hukumu. Sasa malipo yake ni nini? Ni jahanamu. Unakuwa dhambi zingine, sawa, dhambi unasema uchawi. Unafanya uchawi, unapatia watu madawa, maiditu, watu masumu, makaruhu, vitu gani wanakufa. Hii yote uchawi ambao unafanyika na wanadamu, hii ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaitilia hukumu katika vitabu. Mchawi kama nabano na uchawi wake, anafanya uchawi hali ya kuwa anatesa wanadamu, analeta vitu vibaya vibaya, mnamkamata, mnafanya nini, mnampiga, mnamsulubisha. Hii ni madhambi ambayo Mungu alishaitia nini? Alishaitilia mahukumu. Tuna dhambi ya kuua, unaua nafsi ya mtu. Mtu tu iko vizuri, anajitembelea na wake, anafanya uchawi hali ya kuwa anatesa wanadamu, analeta vitu vibaya vibaya, mnamkamata, mnafanya nini, mnampiga, mnamsulubisha. Hii ni madhambi ambayo Mungu alishaitia nini? Alishaitilia mahukumu. Tuna dhambi ya kuua, unaua nafsi ya mtu. Mtu tu iko vizuri, anajitembelea na kwa nini unaua mwanadamu ambaye Mungu alimuumba? Hii nafsi ambayo naitoa hii kabisa, Mungu anasema wa idhal maudati suilati, na hao ambao wanazikwa, wabinti ambao walikuwa nakufa kule mbele hali ya kuwa wako hai, wanafanya nini? Wataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao mnawaua wataulizwa mbele ya biaizan bikutilati, kwa makosa gani nyinyi mliuawa, nyinyi wanadamu mliuawa kwa makosa gani? Sasa hii dhambi ambayo Mungu anasema usiue, ukaua, na wewe malipo yako unifanya nini? Kuuawa. Hii ndio inakuwa iko pale. Wewe unaukamata uliua mtu, kumbe pinisi yako nao fanya nini? Wanaukamata tu na wao wanakufanya wanakuwa kisu uliua ule mwingine. Nasema Yesu anakuambia kule katika kitabu, anayeua kwa kisu na wao kwa kisu, anayeua kwa bunduki wao kwa bunduki, anayeua kwa mkuki na wao kwa mkuki. Unaona? Hiyo ndio mafundisho yenyewe iko pale. Sababu ulifanya dhambi ya kuua, hii ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anaitilia hukumu yake pale. Lakini hapana, si ya kuua yenyewe kunafanyika hivi leo katika miji yote, katika hapa takwe hapa kwetu Butembo, mtu anaiba tu kuku ya mtu, kuruga ya mtu, mnamkamata, mnamua, mnamchoma. Hii kabisa inakuwa ni hatari sana, mnaleta dhambi kubwa sana ndani ya mjini. Au majuzi hapa mtu anaiba telefoni kipande ya kule Makisingira, anaiba telefoni, kuita telefoni tu kuiba, wanampiga mpaka anakufa. Sasa hii inakuwa ni shida sana katika wanadamu, tunaua, na hii watu wataulizwa wakati unashuhudia pale. Kama ndugu yangu, rafiki yangu, unaona mtu aliba tu kururu, kuku, mbuzi, mnasema mnampiga, mnamua pale, mmeumua. Kila yule ambaye anashuhudia, anaangalia, anashangilia, alitupa jiwe, alifanya nini, wetu nyinyi wote mnaandikwa kwa wauaji. Mnapata ile madhambi makubwa makubwa ambayo mnafanya dhambi kubwa sana. Sasa mtu katika mapinisho, hakuna pinisho sema mwizi auawe, haiko. Lakini wakati mnafanya kile kitendo, mtu anaiba kuku, mnampiga, mnamuua,
mutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu ule mwenye kuku, na yule ambaye alishuhudia tu wako wanapiga mtu, aliangalia hakukataza kufanya nini, hakufanya tade fasi fulani, yule yote anaangalia tu, anatazama wanapiga mtu mwizi, wanampiga, wanamchoma, huyu yote anafanya nini, yote sababu hakukataza hakufanya nini, na mwenye anashangilia mumpige mumpige, na anafanya nini, na kwa tu kama mwenye aliua. Sasa ile ni shida sana sana, wakati unafanya nini, unaua nafsi ambao Mungu alisema isifanye nini, isipate pini, sio kama ile

ya wizi hakuna pinisho ya kuua mwizi haiko ndani ya maandiko yote ya Biblia wala ya Qur'an. Hamuna ya kuua mwizi hapa. Ni shida sana sana wakati unafanya nini? Unaua nafsi ambao Mungu alisema isifanye nini? Isipate pinisho kama ile. Ya wizi hakuna pinisho ya kuua mwizi haiko ndani ya maandiko yote ya Biblia wala ya Qur'an. Hamuna ya kuua mwizi hapa. Yatima. Yatima ni mtu ambaye amefewa na wazazi, amefewa na mzazi wake, anaacha mali ambayo itamsaidia, watasaidia watoto wake. Sasa wewe papa leki ama maleki ama mtu fulani mjomba ama mtu fulani mjomba kaka vitu gani, mnakamata ile mali, mnauisha chamba lake, nyumba yake, nini, mnakula ile mali. Pale Mungu anasema wale wote ambao wanafanya ile kazi wanakula mali yatima, hawakule chochote, hawakule chakula isipokuwa wanakula moto ndani ya tumbo zao. Wanakula moto ndani. Mungu asalikia nini? Sasa tia njia hukumu yake, sema wale wote ambao wanakula mali ya mayatima, kama unakamata mali ya yatima unaenda kununua nako nyama unakula, kama unakula mabanani unakula mikati unakula mali ya mayatima, wewe jua uko nakula ni moto ndio uko natia ndani ya tumbo yako, na siku tafufuka tumbo litakuwa linawaka ile mali ya ipofanya ndio ulikula mali ya mayatima. Hii ndio Mungu anasema ni dhambi kubwa nyiko pale. Ningine nakwambia kusingizia watu sio mwanamke mzuri, iko anajitembelea anafanya ibada, mnazidi tu mwanamke ni msharati. Nimemwona msharatika hivi, na ile ni dhambi kubwa sana katika madhambi makubwa. Wengine kula riba, riba na kula mali ya mtu kwa kumkamata percentage fulani. Mnasikilizana mtu asinikopesha hata difra $1,000,000 na mimi nifanye kazi nitakurudishia, kisha namtilia ndani yake percentage. Nasema kila mili, kila $1 utakoleta $10. Hii $10 ambayo naongeza pale ni riba na ni kosa kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu umekula jasho ambayo sio yako. Kama ulimpatia $1,000,000, kama hupendi kumpatia, muacha kumpatia, lakini hapana kumpatia pesa kisha unamtilia ndani kondisio kila $1 uko natia $10. Ile $1,000 kila mwezi unatia $10, $10, $10. Hii kwa Uislamu ni riba, inasema ni riba. Na ukikula ile mali unaona unakula nini? Unakula moto. Sababu ya nini? Umesaidia mtu lakini unamtia katika mitego ambayo atashindwa kazi. Baada kushindwa kazi ndo watu wanafungana, wanapigana, wanafanya ni sababu ya nini? Ile ma percentage ambayo watu wanatilia watu, na Mungu anasema mali yote ambayo inakuwa ndani ya ki percentage kama zile, ile mali haina baraka wala haizi kaendelea. Na ukiziomba, unaziomba utakuwa unatia ma percentage, ile mali haitaendeka, itakuwa tu inakurudia nyuma. Kwa sababu ya nini? Mpaka utabakia na dhambi ya ile mali ambayo umebeba yenyewe iko na nini? Na mapursandaji za sawa zile, ile ni riba. Ingine ni mazambi yako mengi sana. Sawa unazini, unalala na mama yako. Mama yako alikuzaa, lakini unafaa naye zinao. Unalala naye. Wewe baba unalala na mtoto wako, binti yako. Hii ni dhambi kubwa, mpaka arshi ya Mwenyezi Mungu inatetemeka. Kwani kitendo gani kinafanyika katika hii dunia? Mtoto na mtu vinafanyika, hali ya kuwa dunia inatetemeka, mvua inanyesha na maliza kijiji mzima, sababu mumefanyika kosa ambalo ni kosa kubwa. Na ile kosa kubwa inasababisha Mungu anatuma upepo unapiga, kinaona kijiji kinaruka, kinaruka. Sababu ya nini? Kumbe ndani yake mko watu wamefanya makosa. Wewe unazini na mama yako, kila kitu kinatetemeka ile wakati, eh? Kila kitu kinatetemeka. Malaika watashangaa, watatetemeka, kila mtu kama utakuwa umefanya dhambi ambayo ni kubwa sana na hukumu yake ni kubwa. Ona kama tu unalala na nyama, unazini na ile nyama. Kwanza wewe unalala na nyama, ng'ombe, mbuzi, unaifanya naye kitendo cha zina. Dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Na pale kila kitu kitatetemeka, nyama zitalia, kila kitu kitashangaa. Kwa nini huyu mwanadamu ambaye yuko na akili anaweza kalala na mbuzi na ngombe na kondoo? Sasa hii vitu inakuwa ni vitu ambavyo ni madhambi makubwa makubwa, inatingiza arshi ama kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu kinatingizika. Una kila kitu kinashangaa, watu wanashangaa kwa kile kitu ambacho umefanya nini, na pinisho zake ziko pale. Wewe umefanya kile kitu wakati unafanya dhambi kama ile, yote iko nafanya nini? Iko na mahukumu. Mungu anasema kuwatii wazazi wawili. Sasa wewe wazazi wawili hauwatii, walikuzaa na kulea na kufikiza kwenye huko, umepata madiploma, lakini kuna siku unakuja unakamata mzazi wako unampiga. Mimi nashuhudia mtu anapiga mama yake, nampiga. Sasa pale utasema unafanya dhambi kidogo. Wewe mwenye riba alimeti ya safra hayuko sawa sana mwenye amefanya kitendo cha kupiga mama yake, eh? Na hizo nakwambia yule ambaye anafanya kitendo cha kumdharau mzazi katika maandiko, unaona muda uko nakwenda sana katika maandiko, yule mtu wanamkamataka, Yesu anasema mumkamate, mufungie jiwe, mtupe katika bahari. Kwa hiyo unapiga mzazi wako fimbo, ngume, nini, mama yako unampiga kabisa, unamtia vidonda. Hii shida sana. Hii ni madhambi makubwa makubwa yenyewe yako yanatingiza nini? Yanatingiza ulimwengu. Na watu wanapata mapinisho, maharika, mavitu gani kwa sababu ya hayo madhambi ambayo hayaeleweki, yanakuwa makubwa makubwa, ndio na kila

kinakuwa shida kwa Muislamu, kwa mwanadamu. Huyu anauliza kipindi, anasema bonjour, asante kwa kipindi. Nauliza kwa nini muna nyoa kipala na kuacha ndevu? Na kuacha ndevu. Ndio maswali kuli Mungu anaandika. Na kuacha ndevu na maana na Ramada. Na maana ya Ramada. Bosi kama Ramada ni nasema kwa nini? Bonjour, asante kwa kipindi. Mnauliza kwa nini mnanyoa kipara na kuacha ndevu na maana ya Ramada. Bo, katika kipindi kijacho naona muda na sikuwa sinyale kuwe muda unafaa nini? Unakwisha, nitakijibu tena katika kipindi kijacho. Maswali ni mengi sana. Sema jambo, wakati mwanamke iko kusiku zake za mwezi, anapashwa ingia kwenye msikiti? Ni kwenye msikiti? Ni zambi toka ni a. Ni zambi toka usamba. Mtu anaitwa jina yake zambi. Zambi toka usamba. Pengine anaandika mbaya. Nasema jambo, wakati mwanamke huku siku zake za mwezi, anapasha ingia kwenye msikiti? Tunasema hapana, haizi ingia kwenye msikiti. Haizi funga, haizi fanya ibada yoyote. Isipokuwa nitaeleza kwa urefu katika kipindi kijacho. Na ni sababu ya nini asifanye vile. Mungu anamsamehe kwanza, hata kama hata sali hata ingia kwenye msikiti afanye nini? Mungu anamsamehe kwanza ile makosa ya kutosali, kutofaa nini, sababu haiko katika siku ambazo hastahili kufanya ile ibada. Hapa kipindi kinafika mwisho na maswali naona yako mengi. Katika kipindi kijacho inshallah, baada wiki nitakuja kufanya nini, nijibu yale ambayo yanaingia maincarnation ile yote mnauliza pale. Inshallah tutaikalia tena katika kipindi kijacho kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hapa kipindi ni Fahamuni Uislamu. Namba ni 09 94 18 19 09 94 18 19 19. Na kuko na wenyewe wanapenda kupata ile mafundisho kidogo kidogo, wanakuwa napita hapa kwa Radio RTV hash funda na kuweko pale, anawapatia ile mafundisho na mingineo mnalao yapenda. Nafika tu naona na fundi namwachia hata banani kidogo, na anafanya nini, anahifadhi haya maneno yote, natayapata inshallah kwa uso Mwenyezi Mungu. Napandia hapa kutulima na kupatia hapa mbele ya mikrofoni. Ni Musa Saidi Kisaka nikiwageni nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni maman à docteur Grace Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii baita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine ma salle c'est ça ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
7: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause n'est justifiée de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Boutembo, quartier Rouenda, commune Boulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Nindani ya clôture, yenye likuwa ikiwe kambele, radio sauti ya wakulima. Chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu, tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie, tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na viko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo Eugénie Boutembo, quartier Rouenda, commune Boulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye likuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima. Chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 91 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: imetimia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Carol Corrier.
0: Kwenye awamu ya kwanza, nchi zinazochangia vikosi vya Umoja wa Afrika nchini Somalia zakutana Uganda kujadili hatma ya kikosi hicho. Hispania yapeleka wanajeshi kudhibiti wahamiaji katika eneo lake liloko Afrika Kaskazini. Rais wa Marekani Donald Trump atangaza mpango wa kulipokonya silaha kundi la Hamas. Na tumai Ijumaa yako imekwenda vizuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Viongozi kutoka nchi zilizo na vikosi vyake vya kijeshi nchini Somalia wamekutana nchini Uganda kujadili hatma ya kikosi hicho chenye kazi ya kusaidia kurejesha usalama kwenye taifa hilo la pembe ya Afrika baada ya Marekani kutangaza kuwa itasitisha msaada wa kisiasa na kifedha kwa kikosi hicho. Victor Muturi anaeleza zaidi.
2: Hatma ya kikosi hicho chenye wanajeshi 12,000 kinachosaidia jeshi la Somalia kurejesha usalama na udhabiti nchini humo sasa kinakabiliwa na sintofahamu baada ya Marekani kutangaza kuwa inasitisha msaada wake wa kifedha ifikapo mwisho wa mwaka huu. Kupitia barua yake ya Julai 3 mosi, Washington ilishtumu serikali ya Somalia kwa kutopiga hatua katika kupambana na kundi la Al-Shabaab na kuimarisha utawala wake licha ya kuungwa mkono kwa kipindi kirefu. Aidha, Washington inataka pia Umoja wa Mataifa kuacha kutoa msaada wowote wa kikosi cha Afrika nchini Somalia. Nchi za Umoja wa Ulaya ambazo pia zimekuwa zikitoa ufadhili mkubwa kwa kikosi hicho nazo pia zimepunguza msaada wake. Hata hivyo, viongozi kutoka nchi za Burundi, Djibouti, Misri, Ethiopia, Kenya na Uganda waliokutana jijini Kampala wametaka kuwepo kwa mpangilio mzuri kabla ya kikosi hicho cha Afrika kukabidhi kazi ya kulinda usalama wa vikosi vya Somalia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa iwapo kikosi cha Afrika kitaondoka nchini Somalia bila kudhibitiwa kabisa kwa kundi la Al-Shabaab, kuna uwezekano mkubwa wa kundi hilo kuchukua utawala wa nchi hiyo kama ilivyokuwa kwa Taliban nchini Afghanistan.
0: Mashirika ya hali ya hewa duniani yameendelea kutoa tahadhari ya dharura kuhusu hali ya El Nino. Wataalamu wanaonya kuwa tukio la mwaka huu huenda likawa mojawapo ya matukio ya kihistoria tangu mwaka 1950 na kutishia usalama wa chakula duniani. Jipita Mayaka na taarifa zaidi.
3: Mvua ya mafuriko ndiyo itakuwa moja ya athari zitakazoshuhudiwa kutokana na hali ya hewa ya El Nino hasa katika nchi za Afrika Mashariki. Dr. Richard Muita ni kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya.
4: Kuendelea kwa mvua mwakani huenda kukaadhili kule kukua vizuri kwa vyakula vile katika sekta ya kilimo. Na wakati mwingine tunaona mifugo ikiathirika, maana kuna lishe nyingi na pale huenda wanyama wakawa wanaendelea kula zaidi na wanaathirika na magonjwa ambayo yanahusika na ulaji zaidi.
3: Wakati hali hii ya tabia nchi ikitabiriwa kuandikisha historia na kutishia usalama wa chakula kwa mamilioni ya watu, wataalamu wa kilimo wanashauri upanzi wa vyakula vinavyoota baada ya muda mrefu.
4: Vyakula ambavyo vinakomaa kwa muda mfupi, usema kweli vyakula hivyo havifai katika mvua nyingi ambayo inatarajiwa kutokana na El Nino. Ila vyakula ambavyo vinakuwa kwa muda mrefu, kwa mfano miezi 5-6 hivi, kama kwa mfano kuna aina ama mbegu za mahindi ama hata labda tuseme matunda, sana sana hivyo haviathiriki sana na ile mvua nyingi.
3: Kamati ya kimataifa ya uokoaji imeonya kuwa El Nino inatishia mafuriko makubwa, milipuko ya magonjwa na njaa katika maeneo yaliyo hatarini, haswa Kenya, Uganda na Somalia.
0: Umoja wa Mataifa umeikosoa nchi ya Uganda kwa kuwakandamiza wakosoaji na wapinzani wake. Mkuu wa tume ya haki katika umoja huo Volker Turk akisema mamlaka nchini humo zimeendelea kukiuka haki za raia wa nchi hiyo wakilenga makusudi makundi ya upinzani. Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan jana amekutana na kufanya mazungumzo na vyama vya upinzani kujadili masuala mbalimbali ya kisiasa yakiwemo maridhiano na mchakato wa katiba. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani nchini Chadema hakikushiriki mkutano huo licha ya madai ya kualikwa. Hii inamaanisha nini wakati huu kiongozi wa chama hicho akiwa kizuizini kwa tuhuma za uhaini? Francis Ibrahim ni mchambuzi wa siasa za
5: kwa sababu hakuna maridhiano ya kudumu katika historia historia ya Afrika, na mara nyingi changamoto zinazotokea za kisiasa, za ukiulinzi na usalama zinazotokea ndani ya nchi, kundi lolote likiachwa pembeni linaweza likawa hatari ya kuchagiza tena kurudi kwenye machafuko au kurudi kwenye hali ya kisiasa ambayo ni hasi zaidi. Kwa hiyo nadhani Chadema position yao ni kwamba hawezi kuanza mazungumzo mpaka kiongozi wao, mwenyekiti wao, atoke nje ya gereza, lakini upande wa pili wanasema inabidi sheria ifate mkondo wake. Hawezi kuruhusu mamlaka za serikali labda kupitia rais kuingilia muhimili huru kabisa wa mahakama.
0: Francis Ibrahim, ambaye ni mchambuzi wa siasa za Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema mlipuko wa virusi vya Ebola nchini humo sasa ni wa pili kwa ukubwa kuwahi kutokea duniani. Ali Bilali anaeleza hali ilivyo.
6: Siku ya Ijumaa, wakati huu serikali ikipambana kudhibiti maambukizi hayo ambayo yameendelea kusambaa kwa kasi katika baadhi ya mikoa, na ambapo watu wengine 3532 wakiambukizwa. Umoja wa Mataifa wiki hii pia umeonya kuwa msambao wa virusi hivyo aina ya bundibugyo ni mkubwa sana, na dunia inapaswa kuchukua hatua za haraka. Kwa sasa jitihada zinaendelea kutafuta chanjo za virusi hivi. Chini ya miezi mitatu baada ya janga hili kutangazwa rasmi, ugonjwa huu umewaua watu mara 5 zaidi kinyume na ilivyoshuhudiwa miaka iliyopita, kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti magonjwa kwenye Umoja wa Afrika, Africa CDC. Ukanda wa Afrika Magharibi bado unaongoza kwa ugonjwa huu uliozuka mwaka 2014 hadi 2016 katika nchi za Guinea, Liberia na Sierra Leone, na ambapo watu zaidi ya 11,000 walipoteza maisha na wengine zaidi ya 28,000 waliambukizwa.
0: Kiongozi wa wapiganaji wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, ameapa kufikia Khartoum hivi karibuni baada ya jeshi kukomboa baadhi ya maeneo kaskazini mwa jimbo la Kordofan baada ya makabiliano makali kati ya kundi hizo mbili.
1: Tunasikika kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
0: Uhispania inapeleka wanajeshi kuimarisha usalama katika eneo la Ceuta lililoko Afrika Kaskazini baada ya maelfu ya wahamiaji kuvuka kutoka Morocco Alhamisi usiku na kuingia katika eneo hilo. Douglas Mariba na maelezo zaidi.
7: Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uhispania, takriban wahamiaji 50,000 walikuwa wamevuka mpaka kuingia Uhispania tangu Alhamisi, na takriban watu 25,000 walikuwa wamerudi nchini Morocco kufikia saa 7 mchana kwa saa za huko siku ya Ijumaa. Wengi wa waliovuka wanaaminika kuogelea kuzunguka kizuizi kidogo cha mpaka kinachokutana na bahari ya Mediterranean, huku angalau miili 19 ikipatikana majini. Uhamiaji huo mkubwa na wa ghafla umesababisha mgogoro wa kimataifa kwa serikali ya Uhispania na kupata ukosoaji mkubwa kutoka kwa serikali ya Italia pamoja pia na Finland, wakati Ufaransa ikichukua hatua kuimarisha ukaguzi kwenye mpaka wake na Uhispania. Mamlaka za Uhispania zilisema zitajaribu kuwafukuza haraka iwezekanavyo wale walioingia kinyume cha sheria, licha ya uamuzi wa mahakama ulioweka vikwazo fulani kwenye kanuni maalum za kukataa watu mpakani ambazo zinaruhusu kufukuzwa mara moja kutoka eneo hilo.
0: Watu 20 wamepoteza maisha kwenye ajali ya basi nchini Algeria, kwa mujibu ya Wizara ya Usalama wa Ndani inayosema huenda idadi hiyo ikaongezeka. Serikali ya Marekani ilijipata katika hali ngumu baada ya ramani ya Afrika iliyoonyesha baadhi ya nchi za Afrika katika maeneo ambayo si sahihi kutumika na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani katika mkutano wa masuala ya ukimwi wa mwaka 2026 unaofanyika Rio de Janeiro kule Brazil wiki hii. Hii ilileta mfano.

0: Daiko miongoni mwa waliohudhuria ambao walipiga picha na kuisambaza mtandaoni ikilazimu wizara hiyo kuomba msamaha. Rais wa Liberia Joseph Boakai amewafuta kazi maafisa 12 wa serikali na kupendekeza baadhi yao kuchunguzwa baada ya misako mikubwa ya dawa za kulevya katika miezi ya hivi karibuni iliyozua kilio cha umma cha kutaka hatua kali zaidi kuchukuliwa. Hana Nyalianya anaeleza zaidi.
1: Rais wa Liberia, Joseph Boakai, amewafuta kazi maafisa 12 wa serikali na kupendekeza baadhi yao wachunguzwe baada ya misako mikubwa ya dawa za kulevya katika miezi hivi karibuni iliyozua kilio cha umma cha kutaka hatua kali zaidi. Kiongozi huyo wa Liberia amewafuta kazi maafisa hao kuanzia msimamizi wa shughuli za uwanja wa ndege hadi wasimamizi wa vyombo vya kutekeleza na kusimamia sheria dhidi ya dawa za kulevya. Wengine walioachishwa kazi ni pamoja na naibu mkurugenzi wa shughuli za uwanja wa ndege, kamishna wa polisi anayesimamia upelelezi wa makosa ya jinai, ujasusi na Interpol, pamoja na hata naibu mkurugenzi wa utawala katika wakala ya usalama wa taifa nchini Liberia.
0: Serikali ya Ghana imeridhia mapendekezo ya kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi 5, amesema waziri wa sheria wa taifa hilo baada ya kamati iliyoundwa na Rais John Dramani Mahama kuangalia upya katiba ya mwaka 1992 kuwasilisha mapendekezo yake likiwemo pendekezo hilo. Serikali pia imekubali pendekezo la kamati la kushusha umri wa wagombea urais ambao kwa sasa ni 40, lakini wakaweka 35 badala ya 30 uliokuwa umependekezwa na kamati. Nchini Cote d'Ivoire, ulazima wa kupata leseni ya kuandaa tamasha mubashara kutoka wizara ya utamaduni umeendelea kuibua hisia kali miongoni mwa wadau wanaohoji haswa gharama ya euro 15,000 zinazohitajika kupata leseni hiyo.
2: Ukiwa jijini Washington DC, unaweza kutusikiliza kwa kupakua programu ya RFI Pure Radio kwa Play Store na App Store, na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili.
0: Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango wa kuhakikisha kuwa kundi la Hamas linapokonywa silaha, fursa inayotoa matumaini ya kuundwa kwa serikali mpya ya Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Hilary Ngati anaeleza zaidi.
3: Kundi la Hamas limethibitisha kukubali mpango huo wa Trump unaolenga kumaliza vita vyake na Israeli. Trump ameeleza bodi ya amani kuhusu utawala wa Gaza itasimamia zoezi la utekelezwaji wa makubaliano hayo. Aidha, uongozi wa Hamas umesema umeafikiana na mpango wa kuhakikisha kuwa wanajeshi wa Israeli wanaanza kuondoka kwenye ukanda wa Gaza hatua kwa hatua na kusitisha mashambulizi. Maelewano hayo hayajawekwa wazi, lakini kimya cha Israeli kinazua maswali mengi kuhusu changamoto zinazotarajiwa kuyatekeleza. Israeli inasitiza kuwa lazima kundi la Hamas lipokonywe silaha zake zote na iondoke kabisa katika eneo la Gaza kama hakikisho la amani. Wachambuzi wa mambo wanasema kuwa msimamo wa Israeli kuhusu Hamas huenda ukakwamisha utekelezwaji wa makubaliano hayo na kurefusha zaidi mzozo huo.
0: Israel kwa upande wake imesema haitaondoka Gaza hadi pale kundi la Hamas litakapotoweka au kupokonywa silaha. Walowezi wa Israel wakisindikizwa na wanajeshi wamevamia mji wa Tal na maeneo mengine kusini magharibi wa Nablus katika msururu wa uvamizi eneo la West Bank, ambapo Wapalestina 11 wakiwemo watoto 4 walijeruhiwa. Jeshi la mapinduzi la nchi ya Iran limesema limefanya mashambulizi kulenga maeneo ya kijeshi nchini Kuwait baada ya Marekani kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran. Nchi ya Pakistan, ambayo imekuwa ni mpatanishi katika mzozo wa Marekani na nchi ya Iran, imesema mazungumzo kati ya nchi hizo bado yanaendelea licha ya kuwa Washington imekuwa ikifanya mashambulizi kadhaa nchini Iran kujibu mashambulizi yaliyofanya Iran nchini Jordan. Mbunge wa chama cha The Republican nchini Marekani, Yang Kim, ameitaka nchi ya Taiwan kuidhinisha manunuzi ya ndege nyuki, akisema nchi hiyo haina muda wa kupoteza zaidi wakati huu ikikabiliwa na tishio la shambulizi kutoka nchi ya China.

0: Endelea kupokea matangazo mubashara kutoka RFI Kiswahili, tukikutangazia kupitia 89.9 ukiwa jiji kuu la Nairobi, 105.5 ukiwa kule Mombasa, na pia kwenye tovuti ya RFI Kiswahili. Matangazo haya ni mubashara. Ni saa 12:15 saa za Afrika Mashariki. Tuingie kwenye habari za michezo na yuko hapa Douglas Omariba. Hujambo?
1: Sijambo dada Karo. Hujambo?
0: Sijambo.
1: Najua
2: wafahamu kwamba kule Morocco kuna mechi za akina dada ambazo zinaendelea. Najua we ni shabiki wa soka, mechi hizi umekuwa ukizifuata?
0: Nimekuwa nikizifuata zile kidogo naweza.
2: Kidogo kidogo. Mm-hmm. Najua waelewa kwamba timu ya kutoka nchini Kenya, Harambee Starlets ya kina dada, imepigwa mara mbili mfululizo. Mara ya kwanza walipata kichapo kutoka kwa wenyeji mabao 4-0 hapo jana. Walikosa nyota pia na wakapigwa bao 1-0 mikononi mwa Senegal. Na sasa kocha amezungumza, Beldine Odemba, na anasema kwamba kupigwa kwao hapo jana haswa kulisababishwa na udhaifu atengeneza nafasi. Walikuwa na takriban na nafasi 7 ambazo wangetumia kufunga, lakini hawakuweza. Kwa upande mwingine, Senegal walipata nafasi 1 tu katika kipindi cha kwanza na wakaitumia vizuri, kufuatia kile nitasema kama ni uzembe kutoka kwa kina dada wa Kenya, na hivyo ndio bao moja ambalo liliwazamisha wana Kenya, lakini likawa inua wana Senegal. Na Karo, ni matokeo ambayo sasa karibu yanakatisha tamaa kwa timu ya Kenya, ambayo Afrika Mashariki ilifanya vizuri sana katika mechi za kufuzu kuendelea mbele katika hatua nyingine. Na kocha Odemba anakiri kwamba timu yake ina kibarua. Unaona, wanaweza kubatilisha chochote mechi ambayo imesalia.
0: Nina matumaini kwenye Starlets kwa sababu nimewaona wakicheza, huwa wana mchezo mzuri. Sijui mambo yaliwageuka vipi, lakini nafikiri wakijikaza kidogo wanaweza kusawasisha na wakajipatia tikiti kuendelea kwenye mashindano haya.
2: Sijui kama walifika kule kaskazini mwa Afrika, hali ya hewa ikawa tofauti.
0: Unajua wenda ni changamoto pia.
2: Lakini kwa upande mwingine, wenzetu majirani Tanzania wanacheza leo na Burkina Faso. Tanzania wana tayari alama 3 kwa sababu walishinda mechi yao ya kwanza. Wanahitaji ushindi leo, na wakipata ushindi hivyo ndivyo wamefuzu kuelekea hatua nyingine. Na kuna mechi nyingine ambayo itachezwa leo kati ya Afrika Kusini na Ivory Coast. Mechi hizo nazidi kufuatilia, kesho wanajukua la michezo watakufahamisha kwa undani zaidi. Karo, kule nchini Kenya kuna swala ambalo linaendelea kwa mabingwa, ni suwaita watetezi kwa sababu msimu bado hujaanza. Nazungumzia Gor Mahia. Sasa kocha amekuwa anaitwa Charles Akonor, amekuwa kikosolewa sana kwa sababu katika mechi za kujiandaa kwa msimu matokeo hayajakuwa mazuri sana, na kuna baadhi ya mashabiki na wadau wengine katika klabu hiyo ya Gor Mahia ambao wanahisi kwamba zile kwa kimombo tunasema tactic ambazo anazitumia wanaona hazileti matokeo. Sasa amejitokeza na wanahabari, anasema yeye sio fundi bomba, yani yule fundi ambao unaita pale jikoni, yule mfereji wako wa maji ukikosa kufanya kazi. Anasema yeye si fundi huyo, na anasema kwamba ana tajriba ya kutosha. Carol, hawa ni mabingwa watetezi, mgogoro huu unaweza kuwazamisha katika msimu unaokuja.
0: Inaweza kuchangia, lakini wacha tutaangalia sasa wakifika kwenye uwanja
2: watafanya namna gani. Ukizungumzia uwanja, amezungumza hapo jana walikuwa wanacheza na klabu moja ya kutoka kule Burundi. Kumbuka kuna mechi zile za klabu ambazo zinaendelea kule Rwanda, za Sekafa kwa upande wa vilabu, na walipata ushindi wa bao 1-0 na tayari wamefuzu kuelekea katika hatua nyingine. Kwa hivyo uwanjani hadi kufikia sasa wanaendelea kufanya vizuri, na licha ya hayo ujue kwamba bado wao ndio wanashikilia kikombe, na kocha huyo alituzwa kama mchezaji bora wa msimu ambao ulipita.

0: Ukairande ke mukarute amatwi ukukatambi kalenga kana kanu muri bereshwe ngulone ndangiroeti. Parlema dafa ine musukana yo ine mulimurezo yikusha bandu neri libyanga bangayi wati chabate irukukoni owe bona. Numusibo walibirie mkoyo muafrika mwakana sukana wo ina malabola wakumuchiru icha muna wire eneko lano ilibiru musibonga wo nuhimu ikana kulekera ukosenge yivutala wero tunimusibo wano kumianti ilibiri politike umulu wakatu teno mwakana vya umuka ni weshi kripundu umuka ati kumusu mpolua yike kule siwa kukapako hao mano yuka tabala etituare ya lubero tutumduwa kumbrirangu wakabu wachae
1: eshungulu

Mashaliri wasikilizaji wapendwa wa RTVS, sasa tunawakaribisha kufuata matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari.

0: kuna chama cha kisiasa Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo BIREC waliendesha Alhamisi jana 30 Julai 2026 mjini Kinshasa mkutano ambao walizungumzia kuhusu mambo ya kiusalama pamoja na kiafya. Usalama ni kufuatana yale ambayo yamepitika mashariki mwa DRC pamoja na kupambana kirisi ya Ebola. Walihusika na wanabunge wa taifa pamoja na seneta na memba wa BIREC.
1: Habari zetu
0: katika mji wa Butembo sambamba na siku kuu ya mwanamke barani Afrika. Leo hii kuna kuikulu ya mea mji wa Butembo kulifanyika mkutano ya wanaharakati wanaohusika na masuala ya wanawake chini ya himaya ya idara linalohusika na familia jenda pamoja na watoto, na walizungumzia namna gani kupambana na vitendo vya ujeuri vinaoendeshwa dhidi ya mwanamke.
1: Habari zetu
0: katika usiku wa 30 kwa mkia leo 31 Julai 2026, kuna mtu mmoja ambaye kwa kuvalia sare za kijeshi alipigwa risasi na kufariki dunia. Alikuwa mtu ambaye vinyi samani paka sindi.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi mrefu katika urefu wa matangazo, tuonane pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbe ndo fundi wa mitambo kama ilizo kuwaelezea katika mkurasari wa habari. Kuna kobloki nipla resource l'emergence du Congo Birek waendesha mkutano jana Alhamisi 30 Julai 2026, na mkutano huo ufanyika mjini Kinshasa uliopata uhudhuriaji wanabunge pamoja na seneta member wa Birek. Na hao walikusanyika chini ya ruhusa na kusimamia mkutano na Julie Paluku Kaongya, mkuu kiongozi wa chama cha Kinshasa Birek, wakiwepo wana member wengineo makada zaidi sana na wanabunge pamoja na seneta kama liweza kuwa elezea. Mkutano huo waliohudhuria walitoa pole za rambirambi kwanja kwa familia ya naibu kiongozi presidenti wa Birek aliyefariki dunia Bwana Mbere. Baada hapo, baada kutoa pole za rambirambi kwa familia ya huyo alikuwa kada naibu presidenti wa Birek kwa ngazi za kitaifa, sasa uongozi wa Birek, walizungumzia kuhusu mambo mbalimbali.

0: namna gani wanapaswa wakaendesha mkutano mkuu itwa Congress ya Bloc Uni pour la Renaissance et Médias du Congo BIREC, ikiwa chama memba ya vuguvugu kubwa la utawavyama ambavyo vinaonekana madarakani Union Sacrée de la Nation. Baada ya upekuzi walizungumzia sasa kuhusu mambo ya kiusalama inaendelea kutatiza raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja, vita vya M23 RDF FC M23 pamoja na magonjwa ya Ebola inaendelea kutatiza raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na lengo kubwa ni kuendelea kuhamasisha raia kwa kuchangia na kusapoti idara ambazo zinahusika na usalama kwa kuweza kutoendelea kwa vita na ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC, pia na kuweza kukubali kampeni la hamasisho kupambana na magonjwa ya Ebola. Kwani hayo magonjwa yanaendelea kuwakumba familia kadhaa na watu wengi wanaendelea kufariki dunia. Ya muhimu ingelibidi kwa kuweza kuheshimu kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na wataalamu za kiafya kwa ajili ya kuweza kutokomeza magonjwa ya Ebola isije ikaendelea na kuwatatiza watu wengi. Tunajielekeza pa Alubero. Jana Alhamisi 30 Julai 2026, mbunge wa taifa Makuke Siwako Kapako pamoja na nimitreta mwanajeshi wa Lubero walifanya mazungumzo ya ana kwa ana, wakazungumzia zaidi sana kuhusu mambo ya kiusalama, usalama, mambo ya kiusalama, kiafya pamoja na maendeleo endelevu katika wilaya la Lubero. Kuhusu mambo ya kiusalama, ilionekana M3 RDF ni hatari kubwa kwa raia. Pia kunaonekana magonjwa ya Ebola inaendelea kuua watu wengi na kutatiza raia. Kuhusu maendeleo endelevu, iliomba kwa kila mwananchi uliani Lubero kwa kuleta mchango wake kwa ajili ya kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo endelevu uliani Lubero. Kwa siku zijazo kumeandaliwa mikutano mingineo katika vitongoji mbalimbali vinavyopatikana katika wilaya la Lubero na huyo mpungi wa taifa kwa ajili ya kuweza kuelezea kuhusu mambo ya kiusalama, ya kiafya pamoja na maendeleo. Makuke Siwako Kapako, tumusikilize akaeleza.
1: Unajua tunakuwa kwa likizoni, alafu nimekuja kuona mkubwa wa mwingine, mkubwa yani alipatia territory ya Lubero. Mbele niingie katika mji lazima nione mkubwa anipatie hali ya mwingine, na tumeongea amenipatia hali ya mwingine, na kufuatana maongezi mimi na yeye nimesikia ya kwamba hata usalama wanaoja kurudi polepole na tunaweza kutia tumaini, na ndio maana naweza kabisa kuzunguka katika territory yangu ya Lubero bila oga.
0: Tunazungumzia sasa kuhusu mambo ya kiafya. Wasikilizaji wapendwa hapa Beni, imesemeka ya kuwa kuna vifaa vingi ambavyo vinawasaidia wanawake wanapojifungua ama wanapokuwa kwa siku zao za mwezi ama kujikinga vilivyo kama mwanamke na kuwa na usafi kila mara. Na vifaa hivyo vilipokelewa na koordineta mkuu wake liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini au sikae na afya, msaada toka NFPA ikiwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa ambayo inashirikia na wanawake duniani, ni katika malengo ya kuendelea kupambana na magonjwa ya Ebola. Priska Luanda Kamala ameleza kuwa vifaa hivi toa kit de dignité katika lugha ya Kifaransa vitawasaidia wanawake pia kujikinga dhidi ya magonjwa ya Ebola katika eneo la Beni. Tumusikiliza akaeleza kwenye microphone ya Mumbere Patrick Shalwa, amesema kuwa sauti bado haijakuwa tayari, ila vifaa vinginevyo ambavyo vimepokelewa ni chombo ambacho kinasaidia kwa kuosha mikono kunako soko kula mji wa Abutembo, na ni usaidizi toka Caritas Goma kwa usapoti kwa kupambana magonjwa ya Ebola kuna kumutawa afya wa Butembo ndo kumeweka chombo hicho zaidi sana kuingia kono kwa soko la muji wa Butembo. Chombo chenyewe cha kusaidia kuosha mikono ikitoa kit de lave main katika lugha ya Kifaransa, de lavage de main katika lugha ya Kifaransa, kimeweka kuna kwa soko la muji wa Butembo kuingia kwenye mlango ambao unapatikana katika eneo la kaskazini. Na pia vifaa vinginevyo ambavyo vinapima joto itoa thermoflash, viti pamoja na vipaza sauti megaphone, na pia viatu ambavyo vinasaidia itoa bot na sabuni, tayari vimepokelewa na msimamizi wa soko la mji wa administrator wa soko kuu la mji wa Butembo. Muda huo yule ambaye alikuja kumwakilisha mkuu kiongozi wa manispa ya Kimemi alisema kuwa inabidi sasa watu waweze wakavipokea vizuri hivyo vifaa na kuvilinda vilivyo. Katembo Kasine anayekuwa kiongozi wa kata Centre Commercial anasema kwenye mikrofoni ya Marte Eleko.
2: Zone de santé ya Butembo a collaboration na Caritas Goma walipendelea kuleta hii bitu ku marché central. Kwani ni hapo kuna pita watu mingi sana toute la journée, chaque jour, na wakati tunaleta hii bitu ninaona bana bijenga mzuri, très bien kabisa. Kipe zenye zilifanya hii kitu tunabashukuru kwa kuwa mumeona ni lazima kupiganisha ugonjwa unaotusumbua. Kwani kitu tutaomba kwa wakazi wetu wa hapa wanaofanya biashara hapa wakamate hii kitu mzuri, wabichunge, bajue kama ile itaokoa maisha wa watu wengi. Kwani kutokujua nayo ni shida. Wa Franza wanasemaka hivi. Inaomba kujua ya kwamba wakati tunakatala tu nawa mkono bure tunajiletea hasara kubwa. Magonjwa ni mengi itakayotoka kufuatana na kunawa tu mkono. Mjue kama kuko pia Petit Marché Makasi nayo kule, itatuomba kama mnapata kitu dogo mutuletee tena pale ku marché Makasi. Senye banganga bana tuletea kwanza hii malame tuziutilize bien, tusikue watu wa kusema sasa tutafanya ma commentaire na kutafuta pia videtruire.
0: Kampeni lengilelo ambalo limeanzishwa la kupambana magonjwa ya Ebola ni bunge la watoto Butembo Lubero Parlement d'enfant ambayo imeendelea kuhamasisha watoto, wazazi, viongozi wa shule pia kwa ukingo zidi ya magonjwa ya Ebola. Ndo maana presidenti wa Parlement d'enfant Butembo Lubero Christine Anosiata amewaomba wazazi kuwalinda watoto vizuri wakati huu wa likizo ama vacances katika Kifaransa, na pia wakati wataporudi shuleni karibia mwezi mmoja unabaki, inabidi walindwe vizuri na wasimamizi wa shule, alivyosema msimamizi wa Parlement d'enfant. Leo hii 31 Julai 2026 ni siku kuu ya mwanamke barani Afrika. Katika mji wa Butembo kulifanyika kuna kwa chumba kikuu cha ikulu ya mea mji wa Butembo kulifanyika mkutano chini ya himaya idara ilisikana na jenda familia pamoja na watoto. Odile Mabanza Dibi anasimamia hilo idara alisema mbele ya wanawake wengine kutoka vikundi mbalimbali ya kuwa muda huu sasa ni kuweza kupambana vitendo vya ujeuri zidi ya mwanamke. Anaeleza kwenye mikrofoni ya Steven Mate.
3: Tuliona kufatana na hii siku tunapashwa angalia namna gani kufikiria juu ya haki na mapasho ya mwanamke wa Afrika, ijapokuwa magumu mengi yenye iko kwetu, mauaji, magonjwa na tukadhalika, ina ilitubidi tuikale tuwaze juu ya namna gani mwanamke wa huku kwetu akiwa Mwafrika anaweza kuinuka, na ndio maana tulikala juu theme international ilikuwa nasema juu ya kusema kuweka akiba ndio tukuweza kuepargne kwa ndio donc investir pour recevoir, kuweka akiba ndio kuweza kupata kuwa na mapato ya kuenea, na ndio pale ilitubidi tuangalie kama mtu anaweza kuweka akiba munini kuanzia munyumba mpaka mujamii. Juu munyumba kama haukuweka akiba muwatoto mujama yako, jua kesho utatosha matunda yenye haina maana.
0: Tunajielekeza paka sindi wasikiji wapendwa, usiku wa 30 kwa mkia leo hii 31 Julai 2026 ilikuwa jambo ambalo lilikuwa la ukosefu wa usalama na kulingana na hiyo, ila viongozi wanaohusika na usalama walifanikiwa kumua mtu mmoja alikuwa amevalia sare za kijeshi zaidi sana sare za FARDC ya zamani, ile sare za zamani tenue militaire kwa la France. na hiyo ilikuwa majira ya saa 7:30 ya usiku wa manane. Huyo akapigwa risasi na kafariki dunia papo hapo. Ila hiyo haikuweza kusalia hapo. Majambazi wakajiingiza, wakajipenyeza kuna kukata kongoya sika. Ilikuwa saa 7:15 usiku wa manane. Walichukua pesa na vitu vinginevyo vyenye thamani kubwa kwa rahia pamoja na simu za mkononi. Uchunguzi unaendelea. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya kufamba la Kiswahili saa 12:00. Programu za RTV zinaendelea kwa usaidizi wa Mwenyezi Mola. Kesho Jumamosi na saa 12 asubuhi pita dakika 30 tutaungana pamoja. John Jema, kwaheri.

na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: ya Mungu. Mbona sasa leo ujue Magereti kuna zunguka kwa mtandao? Ibadi chusha sauti ndugu yangu. Arjie mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
1: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
1: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
1: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem wao, tukumbie kabisa.
2: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha kichwa kwa zunguruka huku na huku.
1: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Margarita nyiko unazunguka kwa mtandao. Leta vile vyote.
0: Mkubwa kalasha. Huko ujumbe wa Bi Margarita inafika huku.
1: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia kasha.
1: Mwata na usisiki yaki, ile habari na usu imagonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria, ikifiki wanangua kule ujumbe, usisiki ya tamu.
0: Diyo.
1: Ule mwanamuki kuna penda vurugi ya kilizengu.
0: Vremai.
2: Ewa nipo, tunawaza sikiliza, kisha pali tunamwabia kufanya. Habari zenye hazina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ule magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote, na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Na Nelly alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaminia kama ima gonjo ilitungu hapa Bugonoro.
4: Mwena sasa na huku kwetu nako ni tafauti. Kaka mkipasi hiko nasema aseme ile magonjo ilitokea njo Muhumuru.
2: Na mwena gani tunanze zikutana na habari mbili za kupinga magonjo wa moya.
3: Mwapapi ile yote nijua nini. Nijuu kila upande napendaka habari zabo njo zenye batu baaminie.
1: Njo shila kwenye kupale.
2: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
6: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
2: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Margarita ataruzia tu.
6: Tutabaki na matumaini.
2: Na nasa fuatilia shida za huko.
5: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
6: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu. Hivi ni kwa nishatuma ujumbe kumtandao. Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena niingie mradi?
3: Ndiyo Bi Margarita.
4: Niko na regrete sana kuona niliwazia biatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha nanjona tuletee magonjwa yote. Nanjona mwana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii direktema. Angalia
3: sa
4: ile ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwenye natufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mina zani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Sindo ushindi ile.
4: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vyaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima. Tena
3: mingi
4: nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali niza kufikia kila mutu.
4: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Pahali ya kutia bakaaji moyo mumagumu yenyewe biko banapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
3: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi batakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe banaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa ndio sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali isitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
2: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
1: Oui, oui, papi.
2: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo viko mule mu studio deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale kama vitu vyote vishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maana ningie mu studio sasa.
2: Ndio, ndio. Wewe tu njoo fundi mitambo, iko na chunga. Mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moja? Chef tuko nasikiliza huko ngambo nyingine.
8: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa balitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetu tuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
2: Zika 6. Unasema radio jua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe Margarita mpaka mwisho mshe.
0: Sio. Lakini Lusako, ndio message yote ile ya mimi Margarita alituma.
2: Yote ile.
0: Ndio.
2: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kombali na shii. Ndio. Voilà.
0: Mimi Margarita anapendaga wakaji yake sana iwa.
2: Na mshe.
0: Hapana, hapana kuwa fanatike mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
2: Petit Charlie. Ningishanga, wana kwa mpinzani tu sana wewe.
0: Tunasikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini malheureusement kuona utimilifu ni kazi ngumu sana.
2: Eh bwana, Charlie, mie kiongozi wangu ni Chef Margarita. Depuis natumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
0: Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
2: Très bien. Comment nous est cassé?
0: En tout cas, kila mtu anataka ya napendea kama mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
2: Exact.
0: Sasa niko mimi nawaza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo City. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa inakia kusumbua hivi.
2: Vraiment, pale uko na raison kabisa. Mnajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Niko kwa mama hapa kusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndio pisa ngacho kufa na njala. Eh bwana,
0: msinisikie mu baba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abizi waza sawa. Eh bwana. Mimi nawaza lakini ilikuwa tu mzuri bi Margarita rudio.
2: Moshe, shia bote ndio haja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote ndio souci yetu ile. Tu hata magonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa.
0: Asuka.
4: Unajua mwalimu.
3: Niambie sherehe. Niambie.
4: Nilishaanza kugopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamu. Hakuna tena tama tumaini.
3: Sherehe.
4: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Azoziisha mara moja msiku chache.
4: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke? Alisha katala kuaminia ukweli.
3: Abo?
4: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Ni ayabo ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wangu kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu ni ayabo, ni ya mbaya sana.
3: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleani mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile?
4: Ndio.
3: Mimi wa zamani bisturegeze.
4: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Lakini usinicheke. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa. Miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
9: Sana wakaji watu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, ninachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
10: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukwane ile tabia ya kujudumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, Maji ambala ikatake kiu.
9: Ndio, ndio, ndio.
10: Okay. Mama. Kwa leo ni njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Hey, naona kidole yulu. Sio mama Nyava. Hey, uko na vya kusema?
11: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
10: Mina sikia ulizo yako.
12: Komanda Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii ulizo.
9: Ndio, ndio. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vete kulimoe. Habu ya tuwezi kama.
4: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika, zilisha leta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua ligonjwa hii magonjwa kali, na anafikia kupona, hiyo njo mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
13: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo? Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambao unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosikana, pana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao itapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine, kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mimi nataka régler ile chuki yake ndani ya ile message. Conséquence en fait due à ku développer entre un contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka meme ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani, alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia ku community mbili zingine zenye mnatoka ndani. Ni mubaya sana ku développer en wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
4: Ah, voilà. Kama mina elewa mzuri, ata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe usiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
7: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
10: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
14: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko bakabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
10: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
14: muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza.
5: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
15: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
5: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika

picha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Yeah, tunasema asante sana, tunayowakia mko wengi kandi ya redio zenyu kukuja kipindi ambayo kinaitwa na Victoire pour l'éducation. Kwa siku leo tunakujia na sujet mupya ambayo inasemea juu ya jeunesse. Jeunesse yote sijue kama si ba jeune, sijui kama ba jeune bashafika konini mukutosha mamimba. Mena julizaka, si ingelifikaka na wewe wanatoshi le mimba ako, eske ungele existiaka? Donc, tunaparle kuhusu ile ya kutosha mamimba. Jeunesse, tusha kwa nafadi n'importe kwa. Tuangale kisa kujirespekte. Ule mutote mwenye na uwa hauje kama atawaka nani mukeshu yaki. Sama njoma atakusovia kamudu, sinyo atawaka nukwa ama, sama njoma atakuchungaka, njoo sinyo na muu. Na wewe wange likataka mimba yako, wange tushaka mimba yako. Bien, numero yetu ni zile tu ambao tunatusha ndani ya studio kwenye RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0822 43 20 619, 0997 94 91 72, 0822 43 20 619. Na kwenye WhatsApp unatuma message yako, tuma vokale yako, ita ku 089 68 04 697 089 68 04 697. Bien, upande wa pili wa studio na shikiliwa na Fabrice Mihimbi, na mie munite ndugu yenyu, kaka yenyu, mdogo yenyu, Yoshua. Mienje kwa niko kwenye mic. Wakati leo tumejiandaa taratibu ndani ya studio je kuletea kipindi. Uweze kufata integralite ya kipindi. Tutaongea tena mingi wakati yenye tutasoma ma message zenu. Je tuweze kusaidiana. En tout cas, jeunesse yetu tuangalie kisi ya kujirespecter. Tuangalie kisi ya kujirespecter, tuache kufanya n'importe quoi. Kati ya mimba haiko solution. Solution ni kuzala. Ulifaka kitu unayua ki unaposha tosha ya mimba, sote magonjo, sote nini. Njoo usikufe, usisimu unatoshile mimba. Bien, tunaomba tufate kwa makini.
1: Nani premise? Premise? Tutakuwa unaangaje boti ya kazi bana. Bana tembea. Sasa watu walishinda wapi tena saa hii?
2: We Andre, ingia. Okay.
3: Jambo papa.
2: Oi jambo. Habari yako?
3: Shalamuka bien.
2: Ndio.
3: Ndio, tuko bazima.
2: Ah,
3: ndio.
2: Unasema nini?
3: Nilipenda nijue kama enjoy big house ya big house.
2: Ah, ndio ni hapa.
3: Ah.
2: Eh. Unasema nini?
3: Kwa majina mie ni Tondo Diadon.
2: Wewe jina lako Tondo Diadon?
3: Ndio.
2: Nini unaongea?
3: Bo sinoni unakia tafuta rafiki yangu alinipatia address hapa nchoko kwenye Rashindaka. Wanamuita Pauline.
2: Ah.
3: Ndio. Mjoo rafiki yake.
2: Unamtafutia nini?
3: Sino kulikuwa jambo fulani nilipenda nimuongeleshe na rapport fulani. Nilipenda nimuletee azo. Njoo na hapa ukasi kuendeza mpata ambio chini kwa safari kwa nisho.
2: Bona haya niambia kaka miko na rafiki.
3: Pale sasa mwana sahawaka ubiye saa zingine huyo amuuliza.
2: Bo. Wende ingia pale porti numero 03 uingie mule.
3: Ah. Bon, merci papa.
2: Mais iko mkazi ya inomba kama maneno mnaongea muongee kidogo alafu aendeleshe kazi.
3: Ndio. Merci papa.
4: Karibu wangu.
3: Hey. Ah, bonjour.
4: Bonjour.
3: Vous allez bien?
4: Ah, je vais bien.
3: Ah! Ça fait longtemps.
4: Vraiment.
3: Ndio, nishafika.
4: Chef, I'm good. kunyesha kwa asubuhi.
3: Lakini na wewe uko na dress nje kunyesha kujua mnafikia.
4: Ah, sasa kuimagine angeke kukuta huko na hukwanja fika kwenye hiko. Angekuazia nini?
3: Ah, ya kusema nasema vipi? Mara ni kwa sema roho ilistuka.
4: Pole pole.
3: Bo, alors si kama nipenda tuonane leo kisha kazi, shuko mkazi.
4: Leo magharibi
3: tukionana.
4: Mama alikuwa na Mama sasa
3: ilikuwa na chini kwa shangazi
4: yangu kule
3: kwa wasi.
4: Ah.
3: Baki ndarapi nitekule, baki
4: ndatoka kule
3: mbio njoo tukichu
4: tuliona sasa. Merci beaucoup.
3: Oui. Bon ça. Bora
4: c'est
2: le temps? Merci. OK. Bon c'est. Bawa nyusimu sasa ni implement ni malipo yangu. Vole iko na kuya hapa sasa hivi. Inataka kio kukamata ile madokima inaenda.
4: Niko na fam ndio mbio nimaliza kwanza hivi.
2: Na ile ile nyingine ilikuwa ku flash ulisha planifier.
4: Yote imekuwa tayari baba.
2: Le premise n'est pas présent. Mtu nakosa kama bado niko naenda wapi? Kamata hivi.
4: Ah okay, sawa, merci beaucoup. Sawa.
2: Ah, tena nini?
4: Nimemaliza.
2: Bo, sawa. Hivi uende upeleke zile koli pale fasi ya aviasio.
4: Okay, sawa.
2: Basi kizi natafuta enda sasa kuenda kule Kinshasa, alafu baende batumike kwa zile kazi.
4: Okay, mimi naenda kwa sasa hivi.
2: Sawa.
4: Zamani bosi, nimesikia kiu rasho hapa chini kwa Almanta.
2: Alafu wewe unataka kusema unaenda kutafuta mai.
4: Zamani bosi. Mimi natafuta kitu mai akunywe.
2: Mtu wakati anatafuta toka kukazi, kama unajitupa fasi fulani, unapasha kulaga.
4: Nimesikia boss.
2: Uende na urudie mbio.
4: Sawa, sawa.
5: Nanda!
4: Dekila! Koma!
5: Bien!
4: Matoka masomo.
5: Matoka kumasomo. Mara, yu urisema kutinda kia ngalia malete. Umeshinda kwanja kukuki.
4: Nakwambia Dekila. Maki, hawezi ngoya ta mangaribi. Juni kulete franga malete, mpako nifadile tu mukazi.
5: Kumbe, we, tunjo, njo, nalipa, minenda, nayo, naliku na tunda, nayo mnjie.
4: Sawa, usifike kule kukazi yangu, chuka nao patita kwanja paza uendu za chibainye. Alakini, takuzia malete, mangaribi ya niko natoka mukazi.
5: Utakia, nae?
4: Utakia nao mangaribi.

0: wale ba ku reception
1: na mimi na suspectaka tout ça nous le mufie je na munangala na kana mu ba makule nje Celine
0: non non sonaki si mina jobe na zo njome na njake ndale pa franga za za place nje tunapasha famo sorti a fait na njoa marasa nje njoa ku reception c'est pourquoi le bibaka numéro ak na numéro ak il faut ni tete ko jusqu'à quand même ku ta bébé avec un problème
1: ay ko n'importe qui njone zaita mo bébé sa mina ndakwa nani
0: eh ça ta bichunguzia unisamehe kama alikusumbua sana
1: ma message zemu ndikia na kana mi azi donc
0: message si kusumbu message unaona message gani
1: hata ujitie mna nafasi yangu wewe kangala munani ukafungula telefoni yangu unacho na numero za wanome wako nitumia ma message na utajikuta wanani
0: basi
1: unaona ni ya kweli
0: mimi najua place yako sana mimi najua place yako donc mpaka pale kaje retrouver kama tuko ku stade gani
1: hata kama mimi nako kama na wivu ya sana mimi naka na wivu ya sana
0: bon tutaonana tu
1: okay bon si
0: acha bon sawa. Upite pale kwa Kisonia, niliacha pale kakoli yako, kale ka viatu.
1: Kile tena viatu.
0: Eh, upite pale akupokeze nako.
1: Merci sana.
0: Bon, okay, sawa?
1: Okay.
0: Bye.
1: Thank you, bye.
2: Mara mwa kazi, ishafuta kwa tu mara mwa kazi. Anija kesi yangu na tuletea kwa chakukula. Ina na mpaka sasa haya kuya. Basi. Dakila. Dakila. Dakila.
3: Nous arrivons. Allez. Nous arrivons à la maison, nous mangerons. Nous arrivons à la maison.
2: Pourquoi n'aimes-tu pas l'ingouille?
3: Non, mais tu fournis à Kanyembo, on m'a somme.
2: Yonan.
3: Limouane.
2: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
3: non, non, non, non, non,
2: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
3: non, non, Mtumina na kamata nini? Bon voyage. Atatakia na mangaribie.
2: Baka njoo umeingia.
3: Ero atatakia na yoi.
2: Enda kamata vile vibakuli.
3: Nimesahau.
2: Nini?
3: Alimbebesha Frank.
2: Makuta.
3: Ati izi makuta. No. Makuta izi.
2: Niza. Mungu.
3: Komboga. Namboga.
2: Huyo mtoto wake kwa hapa. Kumbe hakuna cha kufanya. Yenjo anabaribia kama somo.
3: Basi dadangu.
2: Yenjo analitaka pocha kukula.
3: Dadangu.
2: Unajaki si babenyu. Kwenye ali andeka na mpaka leo.
3: Dadangu.
2: Muyumbenyo alikuwa kana gonjo. Yenjo anataka mgombana.
3: Dadangu.
2: Anasema nitupa ukona nirudishia vile. Ana kama tu wale vitu, wanda msukula mbio mbio na uvingiza besiende kwa. Hey dude.
3: Hey. Mna. Mna ndo msukula. Kaka karibu.
1: Eti tende kila.
3: Abe,
1: kwete msha nikaushia hapa.
3: Hiyo mngoe badi amepardone dadangu.
1: Command.
3: Mbie,
1: mami kwa.
3: Mama, ikwayo.
1: Ah. Si karte black onjoka ni shakala.
3: Okay. Okay, okay. Mngoe.
1: Franga ungeleta ya mzuri vile. Mbona nisi mekuletea bia?
3: Wewe tu kwa dadangu. Kulibarikiwa.
1: Abe mama. Nimetoka hiyo.
2: Ah.
1: Abe nakushindana.
2: Mzuri sana.
1: Ah.
2: Mungu akubariki na kwenye wewe unapitaka na basi na boss yako mwenyewe alikupatia kazi. Mungu naye ambariki.
1: Ende boss enjoy amekutumia kaka velope naye.
2: Bwana mkanishie kusoma. Muko barua.
1: Muko lare mama eh. Muto na njaka mata kwanza.
2: Iyo mungu batahe.
1: Yonki mamosha kazala mtoto wa hakili. Na ile hakili yangu juu na chaka. Kote kwa mena ya ndaka donge.
2: Sikiliza mtoto wangu. Hizi siku dunia. Ikuma sasa mimbari. Na mwile mimbari.
1: Kuna kupanda na kushuka mama eh.
2: Muko matendere. Yenyawe zingoye.
1: Mina yuwa eh.
2: Na ile kumbu na kwenye tembea muko nangalia kama kuna kita wani.
1: Ile ni
2: kweli. Unakwenda angalia kama uko nasema na nani?
1: Ile ni kweli mama.
2: Kazi kwa mtu ni ya kwanza. Na heshima kwa wazazi ni ya kwanza.
1: Ile ni kweli.
2: Na heshima kwa mbose mwenye anakupatia kazi ni ya kwanza.
3: Na kwa wazazi ni ya kwanza. Na kwa Mungu.
1: Wewe de kila. Kwani unaanisha kwanza moto huyu?
2: Na chile chinyari sema nacho ni cha kweli. Na heshima ya kwa Mungu nani ya? Nao ni ya kwanza.
1: Ba mama, si nisha nani kule ka parcel, nishapata ka parcel. Pero nilipenda wanje nikoseka.

0: ma femme.
1: Nous remettons en jambes bien, mon béni. Y'a à Keba.
2: De qui là?
3: Abe.
2: Comment?
3: Tout va bien.
2: C'est toi ou ma somme?
3: Non, je ne suis pas là.
2: Ah, mais on a un gars à ça.
3: C'est dada.
2: Dada, Iko.
3: Oui, dada. À quoi c'est?
2: Achète toi comme casi.
3: Achète toi comme casi.
2: Vas-y, maman.
3: Non, maman, il ne croit pas.
2: Ah, ça.
0: Garib, papa, dada.
2: Ma chérie.
0: Oui.
2: Abara
0: ngo tout bien mais
2: on bon joie
0: si on a justifié bien
2: coco ni
0: à partir de tu c'est tout ça quoi na man mais ma sero ni ro na ro na chokaka mais c'est peut-être kidonge mtu atafuta na ribisha kwa mafikiri niko na kile ya mingi mais inachokaka mbili sawa kile njoo kia maana
2: ndio kisha mtu anasema kani kunaenda
0: Hala wakati yangu mekwaya kidogo, sunaki simi nangana mingi ya ibina.
2: Kisha, niko kwenu kishuna lacha msalo uende vini.
0: Ok, pale uende bien, uende bien.
2: Bo, sawa.
0: Hey.
2: Dekila, dekila.
3: Abe.
2: Mbakia mzuri ya.
3: Hey.
2: Sawa. Alo mapepe. No, asha shikomplike tu sana, mana iki siyue ya. Me lakini sikupenda mara matu achane. Mina pima tande kuyu wakati.
4: Odia.
0: Karibu boss. Karibu.
4: Nani Pauline?
0: Oui boss.
4: Habari yenu?
0: Salama.
4: Jana ulichelewa mkazi. Una gonjwa?
0: Niko poa ta. Niko bien.
4: Alafu mama yenu alishaenda wapi?
0: Mamangu anaenda kushamba.
4: Mnalimaka wapi?
0: Mnalimaka kule nyuma ya Ya chile chikilima chiko naonekani
4: hapa. Ile kule mbali ile kule. Alafu kwa nda kule na mgulu.
0: Ashaka zoea.
4: No, hapana maneno ya kuzoea. Vous avez bobu lo.
0: Mina mbachaka za taxi.
4: Chidua faire tout pour vike. Ngali mama kwa atakwenda kushamba na muna gani. Ama unatakuta taxi mena kwa na mpeleka.
0: Sawa bose nimesikia.
4: Me, mbuzazi ya niomba mtu na mutia munafasi ya mzuri.
0: Maiko mnafasi ya mzuri sana bose. Boni nimesikia sasa hii.
4: Fungulo njoo hii. Fungulo mimi napitia kule fasi ya nani? Fasi baba. Walisema twende kule twende tufanye nyingine kazi kule. Niko mimi naenda. Alafu wende mkazi mbio.
0: Okay sawa mimi naenda hapo. Allo premise. Ebone sikuko kwa nani kuko kwenye bosi asema sema nitakwambia sema uende hiyo. Kuko vibarua wenye utapeleka kule kunani kwa ropo. Kuambie oh no, sio na gisi alenza kule kama asema kwa shangazi yake anagonjo, jo sikute na huyo atoka kwenye alisema. Okay, merci.
4: Nani Polina.
0: Oui boss.
4: Habari yenu?
0: Mzuri.
4: Mulisha peleka ile mabarua yenyewe nilisema.
0: Premise ametoka kuzipeleka kwa sasa hivi.
4: Sasa ameendea tena wapi? Moi je n'aime pas de tel genre. Kama mtu anafika mkazi anapaswa kugala.
0: Papa, ameshikia kunani? Ameshikia kubangi. Ameenda kubangi.
4: Anaenda kubangi. Okay, okay.
0: Ndio
4: okay, sawa. Bo. Hivi wakati nakimbia murudie kunyumba tutakesho inomba kesho mufike mbio.
2: Oui? Ingia.
0: Abara kwa shimo.
2: Karibu sana. Ah! Unakuya?
0: Nimetoka.
2: Yoi. Habari mchana baba.
0: Salama.
2: Shiko basi unafika hapa. Hapa ni kwa sincho kuita na funguo. Unakuya tu unafungua unaingia. Kama ni kwa nishakukosea. Tulia kwanza. Nimeisha hivi. Mimi sasa. Mimi nakumbuka siku vitu kwa tu unaeleza. Sasa si bibu adibu lakini hata siku mwa watu wanapima gete wanapima aona mambo kama kuna muraga ushasahau.
0: So nasema kambu bwana mwanapenda mtu mwambie vya vile ava mariage.
2: Nani vile? Wanakupeleka vile kwa nani?
0: Walimu mbalimbali taku madomo jamaa mbayai basi sasa.
2: Unasali tunafaka. Ndio unakuwa kama unasahawa una
0: eh? Haiko bien, haiko bien.
2: Oh, haya kwa shida mara mwasa na yeye. Haya kwa shida mara mwasa.
0: Ndio, mwache itakuwa kwanza vya mupi. Hakutoi devi niko mtoto. Mimi sio kutana na mwingine.
2: Oh, basi bote siko tu hali moya. Eh?
0: Sinjo tungoe maana kimu adoke. Ngoe
2: ni tena, tarenga kungoe mboya. Bo. Afete tena tusisime vya mingi. Sawa?

0: nende pimisha. Kesho before mimi nenda pimisha, kesho mimi nenda pimisha, kesho mimi nenda pimisha.
1: Papi,
2: Karibu, karibu sana kwetu hapa.
0: Habari ya kushinda mganga?
2: Ni nzuri.
0: Nilipenda nikifa ma examen, siyo kama laborante iko.
2: Ni, hakuna tatizo. Na, unapendelea ufanye vipimo gani?
0: Mimi nafanya examen yo, donge yote.
2: Toa kiti hapo. Huyu binti huyu. Wewe. Una ujauzito.
0: Nini?
3: Una ujauzito.
0: Okay. Sasa. Sasa kama niko na mimba. Kwa mfano ili niko na ile mimba. Hata tunaweza fanya namna gani?
3: Mimba?
0: Eh.
3: Lazima uchunge ujauzito mpaka uzae.
0: Unisikilie huruma, niko mwanafunzi.
2: Wewe ni mwanafunzi? Sasa kitu gani kimekusukuma ufanye vitu kama na hivyo?
0: Niko mwanafunzi, niko mfanya kazi, niko na majeresi za mingi sana. Nisaidie sana mganga,
2: nisaidie nini?
3: Mimi nimekusaidia.
0: Niambie kama nikupatie ngapi purke to eliminate grossesse.
2: La. Mume wako yuko wapi? Kuja na mmeo, tukafikane sasa.
0: Ashakaenda iko kule kwenye, kuna mavita, hana telefoni hizi masiku watoko napatana naye.
2: Hivi, siwezi. La. Kama mmeo hayuko, siwezi kabisa.
0: Okay, sawa.
3: Inakatazwa sana katika deontolojia ya kinganga hii kabisa.
2: Unanielewa?
0: Okay, sawa. Mimi naenda muita, mimi na tutakia naye peke na kia hakikisha.
2: Nenda zako.
3: Hivi pesa zangu sasa bado hujatoa za.
0: Okay, ile iko

0: sana mumaisha. Usheni kosea sana tena.
1: Kwa hizo mtu kwa telefone kisu kwa nifezeresha mii. Ukanifezeresha. Ulosa utafika tena. Sipono umekui.
0: Meporta niko na mimba.
1: Yana.
0: Kisho nendeka mimba. Kapi.
1: Kisha ukuna mimba angu ya mezi kapi na kuninebeka na siku ya. Kisha bintu ukuna mimba angu kunichambe vile. Sikini ya wangine mtafuta mwenye zile mimba. Haiko yangu. Jukube hakuna nitukana vile mimba angu na mimba.
0: Unaniharibishia. Uhusiano wangu na wazazi wangu vraiment umeipoteza. Kazi yangu itaharibika juu yako vraiment. Mimi nakwambia Mungu peke peke juma atakulipaka. Sasa Mungu wangu. Na kianome mwenyewe nako kwenye kingine na nisaidia kwa hospitali.

0: bro.
1: Nej, men tog du godan då?
0: Godan, jag kosser, men ta bara. Jag kosser, men ta bara.
2: Vad är det kopparna? Men om du nog fann. Vad är nyangari? Nyangari är bomecho.
1: Det är inte nyangari kom mamma. Men jag kusikia kohaya.
2: Nyangari är bomecho, ni kom mamma ako.
1: Men jag kusikia haya mamma.
2: Unyangari är muricho, unakufa haya.
1: Si mina kusikia kwa mama, si mina kuheshimia.
2: Pauline.
1: Mama.
2: Unaweza niambia kama mwili yako iko namna gani? Wamekwambia nini kudau?
1: Mwili wangu uko mzuri mama.
2: Mero wamekwambia nini kudau?
1: Bisi tu mwili wangu uko bienero.
2: Mtoto wangu. Unajua kisi wewe peke yako unaweza haribisha maisha yako tena unaitengeneza.
1: Mimi najua.
2: Wewe njoo huko nafanya hapa kila kitu. Wewe njoo unafanya kama mochia ndamo kila kitu. Bisi mimi nataka ona akose huko mkunde. Akose huko mkunde mama, akose huko mkunde.
1: Siko mkunde mama. Ni watabie, je ni unasema mama cha kuniambia na saa vile.
2: Niambie kweli.
1: Acha kuniwazia mimba sina mimba.
2: Huko na huko re wala hapa.
1: Sina hapo mama eh. Wewe tu nakatala bure.
2: Sawa. Mama. Mama. Mimi nasikia kwanza huko chini.
1: Lakini kumu ganga. Nimfanye nini nijue nipatie dawa vraiment kutosha kaka mimba. Anapenda tu nifezereke vraiment mpaka mweni hivyo. Nipoteze kazi. Nifezereke nifanye nini? Mimi naenda tena kwa mganga tu.
3: Eh. Bora nimeroke ipite. Ah bora ijue ipite. Eh. Allô? Polina, awe kuna. Uko na problemi gani? Nini inakusumbua? Ile nimero yako ninatuma franga, uende kudao uende ufanye consultation mzuri. Ulishafanya consultation? Hapana, angalia kwenda fasi kuko laboratoire mzuri, ufanye consultation, alafu wakati utapona ukiwa urudi kazi. Mama yenu iko pale. Ndio musalimie. Mwambie siogope tu, tutatafuta franga juu uende upate dawa. Uende upate dawa, ufanye consultation na maneno yote itakuwa mzuri. Ndio. Uende pita basi kule fasi munatoshia franga, ukamate franga kwa telefoni, mimi natuma sasa hivi. Sawa. Okay.
1: Ndio ubusi na muna gani kifuniko na hii mimba. Aloki info na ajua tu kifuniko na mimba, na njoo kazi yangu naishia pale. Hapo sasa napenda kuangaisha watu wenye wiko na mamimba, watu Mungu wangu, mina reta mtu kule kwa hospital. Erezame nitumia kwanja ni franga, sema sini kale kataka tu ni franga, kaneza nipatia dao.
4: Karibu mama.
1: Aba, muganga bari ya kushinda.
4: Uko bie.
1: Basi muganga, sijui kama nianjie wapi na nimalizie kunini.
4: Unge, sema yote.
1: Basi kama utanisaidia muganga.
4: Nikusaidie na nini unagonja?
1: Mimi lakini anja nitiko sasa nitakusaidia, niambie usiende utanisaidia.
4: Oi, kwa kazi yetu tu basi sisi tunasaidia kama tusawe.
1: Okay, merci sana. Nonge muganga, niko na mimba. Na kukua na mimba, sitaki nizale, sitaki donge nizale. Wanangu washa nikatala, sitaki kuzala mtoto mwenye hata kuwa na baba.
4: Uzale juu ya nini, mama?
1: Juu nikazala mimba yenyewe mtoto wangu na hata kuwa na baba. Baba kesha ya mkatala.
4: Sikiliza. Ule mwenye alikubebesha mimba, iko wapi?
1: Alikatala mimba na sijui kama shaenda pesha funga telefone na haiko tena hapa mwingine.
4: Alikatala mimba juu ya nini?
1: Si papa na mimi sijui sana tukisi wake na wanabesha mtu mimba na wanakatala mimba. Ndio mimi nilipenda vraiment unisaidie sana franga njoo hizo nipatie dawa mweni ya forte.
4: Sikiliza, siwezi kukuambia vile. Sikiliza kwani. Wakati umebeba mimba. Ni maisha mapya yenye inaanza mtungu wako.
1: Basi mganga pardon, nisaidie basi pardon. Pardon sana nisaidie basi pardon. franga njoizi nipatie tu mie dawa ni eliminate grossesse. Mimi napenda ni avorte, je ni sipoteze kazi yangu na mtoto wangu asiwepe bila baba.
4: Sikiliza, ukifanya mambo sawa ile, utezi kufa na mimba.
1: Hapana, siwezi kufa na mimba mganga, basi utanipatia noa ya kuniua kweli.
4: Pokea mimba ikomalishe uzale.
1: Okay, sawa. Kila mgangi kuna katala, kila mgangi kuna katala. Na sipeni kufezereka. Itakuwa mie mwe ni maliza njo mwe maisha angu. Pala kufezereka kumamangu na mkazi ya pa, na mwe mina maliza njo maisha angu.
3: Odi hapa. Odi.
5: Karibu.
3: Habari musika.
5: Mbie.
3: Dada yako iko?
5: Mbie dada. Alitoka tu. Ake.
3: Ninataka kia kukamata fungulo ya kazi. Na mama nae alishaenda wapi?
5: Ye mama. Alisema kianenda kuseve.
3: Bo, hivi dada yako akifika, umwambie mie ninaenda mkazi, alafu alishapona kwanza.
5: Hizi kwa maana kanalianda kuda.
3: Au yeye kama alishapona? Bo. Sawa. Hivi akafika, umwambie ninaenda kukazi. Kama haya pata nguvu, atume mtu apeleke mafungula, apatie mafungula taximen, amwadresse kule fasi ya kazi. Utapatia hii pesa, utapatia mama. Utapatia hii pesa mama. Unasikia?
5: Ndiyo, utamupatia.
3: Sawa.
5: Matisa, mama.

0: di apa?
1: Karibu. Karibu.
0: Apa di apa? Apa? Ninakuwa na mgonjwa. Hivi ninakuwa na mgonjwa. Mwenye nasikia mwili inakuwa namna gani?
1: Hivi,
0: andukae serija.
1: Tukasaidiane sasa.
0: Ninaita hivi baba mama yake kule kunyumba.
1: Asante.
2: Anatoa mimba kwa kingufu huyo. Huyu bini ndio ambaye alifika hapa kaniswali kama nikamsaidie kutoa mimba. Wenda amesaidiwa huko na watu wabaya. Hivi
0: nimeita watu ya kwabo wanasema wanakuja. Mimi niko bosi yake ya kazi.
1: Hivi napenda nikugusie jambo lenyewe.
0: Anakufa?
1: Pasipo
0: anakufa?
1: No. Hapana.
0: Maneno hiyo inakuwa namna gani?
1: Hivi nimependelea mtoe kiasi dola 115.
0: $1,500.
1: Aya.
0: Bo, kama tu atakuwa anapona haina problem. Hivi iko mfanyakazi yangu na wezipasha kumrudisha madhara zake ya kazi.
1: Hivi na mmeo aje kabisa akajitetee. Pasipo na
0: ana mwanaume.
1: Pasipo na hivyo mimi sita wasaidii.
0: Unaweza niambia problem ni nini? Haya niambia kama iko na bwana.
1: Yeye amewasili hapa siku za mbeleni. Kapendelea tutoe hiyo mimba.
0: Wow! Anakuwa na mimba.
1: Alikuwa mjamzito. Huenda sasa wamemtoa mashauri mabaya huko nyumbani. Katumizia madawa hivi.
0: Maana yake ametosha mimba.
1: Ndio hivyo.
0: Polina, kwa nini unanidesevoir? Nilikuwa nakupatia kila kitu chote hapa, ninakushauria. Kwanza fikiri ke, anaweza fanya vitu namna hii.
1: Nimempa mashauri.
0: Maana yake anatoa mimba
1: uchunge mpaka uzae.
0: Maana yake alikuwa na mimba alafu aliitosha.
1: Ndio hivyo.
0: Alafu iko sandia kiko namna gani? Atakuwa au ama iko namna gani?
2: Mkuwa na pesa na mmeo
1: hivi ndawasaidie.
0: Okay. Bo, sawa. Hivi franga kama tu problem iko franga. Hivi ninaenda kule contabiliteni ninaenda kulipa, alafu wewe ufanye kazi.
1: Hivi tafuta na mume.
0: Ninahusika na kufanya ile maneno.
1: Haya.
0: Polina. Unani decepcioné Polina. Basi batu ya kwamu wabaa fika hapa. Nakusimi mwenye niende. Nini?
3: Tati?
0: Nini?
3: Nini mpatro wa nini ametokea pale? Mpatro wa padat.
0: Nini?
3: Mpatro wa dada.
0: Ati nini?
3: Alirudilia hapa.
0: Alisema ati nini?
3: Yeye. Ati dada na gonjo.
0: Ambwa na gonjo?
3: Eh.
0: Bo, tuende kule mkazi hapa. Tuende ya kwa senizu kona shatoha, tuende ya.
1: Unajisije.
4: Nika maniseme na mna gani?
1: Siku hizo za mbeleni nilikuarifu kwamba usije ukafikia kiwango hiki. Nani amekusaidia? Amekupa mashauri mabaya haya?
4: Mganga munisamee.
1: Ona sasa umeharibu mwili wako.
4: Kwanza nani manileta mama mganga?
1: Bosi wako wa kazi.
4: Na bila mshangi nilikuwa na mimba.
1: Ni bosi wako. Hivi sasa nani amekusaidia mawazo haya?
4: Ni mpaka mganga.
1: Wewe mwenyewe. Nilikushauri ya kwamba kutoa mimba ina madhara.
0: Odi,
1: karibu.
0: Maneno inaenda namna gani?
1: Vi, yes.
5: Kuna kiko humo.
1: Iko hapa.
5: Iko humo humo.
1: Mimi mwenyewe.
5: Ninaanza ingia.
1: Kuja. Even hapana kwa nyakati hizi hapana nimependelea nibaki naye nikimuongelesha
5: basi tano samea tano ingia hapo hata tu ka kidogo tu tunina mwangalia na narudi
1: wewe ni mama mzazi
5: mimi ndio mama yake
1: nakupa dakika moja tu

0: nini? Inakuwa nini? Muganga iko wapi? Muganga iko wapi?
1: Nanangu Mungu!
0: Niwe mnani musika, sikia, sikia. Muganga mende wapi? Hey, muganga, muganga. Muganga.
2: Naam.
0: Maneno inakuwa na muna gani?
1: Hii. Maneno hivi.
0: Anafariki?
2: Hakika. Ametoweka.
0: Ce n'est pas possible. Anakufa.
2: Ametoweka.
0: Polina.
2: Sara ya kutoa mimba hivo.
0: Ah. Polina unanikosea. Huyu mtoto akukua kile kitu nilikuwa ninampatia mkazi. Ananiomba pesa mimi namwambia pelekee bazazi yake. Anasema shida iko kwa jamaa yake. Mimi nasema ah no. Na masomo yapate yeye na bakia naye mkicho. Ah. Bon, sawa. Hivi

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619. Sijui kama tunawazaka nini wakati yenye tunafika kuatua ya kutosha mimba na ulifaka ile kitu nuko na hakiri. Haiko kusema ke wali kukazaka, wali kubanako, wali kuvyulaka. No. Wewe nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Eric Karwani wa Kalunguta. Na heshima mingi nayo inaletaka mazarao. Na mie nishaka kosa kama ndawaka musika wa wapi. Juba sika banafaaka bienye habiwezekani. Hii teatre inaleta uruma sana. Pole pole. Mungi anasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Sima merci kwa kipindi. Mungi anasema merci kwa kipindi. Pale ni palpe, merci. Tuangalio anasema nini, hapana kutubipe, hapana kutubipe antuka. Anasema bonsoir, affaire mimba danje Jonas Busahala. Amen. Niko na bafata. Niko na bafata bunya. Oui, allô?
1: Allô, comment vous
0: allez? Oui, nous non aille.
1: Macha mfika majikosea sana.
0: Anajikosea sana. Sasa ndibwa ya alikamati ile decision junju nitakuwa ya fansile sana kuyeye.
1: Make anga kaka na zala.
0: Aha.
1: Anga kwa kiki ya zala, mbwesa ange mjireka.
0: Ndibwa sasa ya leonaka kie solution ni kukati ya mimba juba na mweshimia mukazi, donge mbwesa na mweshimia, mezo sina bakobu wana mweshimia sana, habana weki ya visi faki ya vile.
1: Make likuza mawazo yake.
0: Aha. Donge mawazo wake njuna mutesa na inamwaribishia nani confiance ku wengine.
1: Sana.
0: Aha. Ni nani kutoka wapi?
1: Kutoka Ndolomu.
0: Asante sana. Salimia watu wa kule Ndolomu.
1: Sawa.
0: Ndio ndio. Donc kuwaza kama wewe unawaza kebasha kushakosea watu, d'une part c'est bien. Mais d'une autre part c'est mbaya parce que unafaka kitu kinyi kitacha watu wote wanakuchukia. Merci kwa kipindi. Ule garso amekosea fie. Ni 26 kutoka Musenda. Amesema 26 kutoka pande za Musenda. Tumepata message yako. RTVH Courage de Castro, chauffeur depuis Rouessé. Merci sana Castro. Tumepata message yako. Asante kwa mafundisho. Wapendwa muko na tu adibisha kabisa. Kabisa kabisa. Sasa viko na kuwa tu. Ai sawa. Mwendeleleye na suite muni. Na suite. Muniite grace pa Munyakondomi. Masana grace kutoka pande za Munyakondomi. Tumepata message ya kwako. Wewe unasema bonsoir, accent kwa kipindi. Badi Polina hakuwaza alitafuta nini kwe. Amejikosea sana. Hapa ni Nya Alice kutoka Butungera. Na sana Nya Alice kutoka pande za Butungera. Tumepata message ya kwako. Na umesikika vizuri sana. Wewe anasema bonsoir yaya, merci kumafundisho. Merci kutufundisha. Voilà. Wanakuita Hortense Katungu. Tunakusalimia sana. Wake uko fidèle auditrice wa émission Victoire pour l'éducation. Mwingine anasema nini? Wewe anasema merci kwa kipindi. Ule dada anafaa makosa sana. Ni Deborah kutoka Uromo. Anasema Deborah. Wewe anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Cesarine pa Avenue Mususa. Ah, Cesarine. Ushakenda wapi? Ushakenda wapi Cesarine? Antuka ifunaleta ku vivyenyo lenda alemu. Umege anasema nini? Anasema bonsoir ole dada anakosea mama yake. Niko na kufata ni hari kutoka Kalunguta. Mesa na hari kutoka pani za Kalunguta. Wanasema aksante kwa kipindi. Aksante kwa kipindi. Badi Polina hakuwaza alitafuta mlikama nini. Basi. Bonsoir. Tunasema bonsoir, merci. Umegana nasema nini? Uwe nasema merci kwa mafundisho. Ule dada hana hakili. Mshahara wa Zambi ni mauti. Hapa ni Kitondo Claude wa Vulamba. Mersa na Claude kutoka pani za Vulamba. Tumepata message ya kwako. Bonsoir. Paulina hakuwaza angiliancha uliza bwanake. Basi. 0997 94 91 72 082 43 20 43 20 619. Pia 089 68 04 697. 089 68 04 697. Uyo nasema merci kwa emisio ina nijenga sana. Nisha aregistre tu nisha aregistre ju nitumie fiancé yangu ni Jonas Kasai pa Bosala Bashu. Masana Jonas. Wanasema bonsoir kaka, hapa ni safi kutoka Katia. Ange vwacha mubadi. Sijui kama safi kama unakufaka nini, sababu unasema mtu mnatosha mimba na ulipendaka we peke peke kufaa ile tendo. Bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Fisto wa Mubaye. Garsona ye alifaa Mubaya kumukatala. Merci sana. Bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Fisto, message na kia defwa. Nasema bonsoir kaka, mafundisho imekuwa mazuri sana. Paulina Angeli angeliacha azale. Merci sana. Wanasema kaka merci kwa kazi. Merci sana wanakuita Delphin. Tumepata message ya kwako. Umwengine anasema shie ba vijana wakati tuko nafanya ngono tujue kama kuna mimba na magonjwa. Alors tout est bon. Tukue na chukuliana ni toujours imani Patrick. Merci na Patrick. Tumepata message ya kwako. 0997 94 91 72 082 43 20 619. Tunabakia tu muna 2 minutes juu tutoke ndani ya studio. Tuma message yako amaita juu uweze kupita directement, micro itakuwa ya maana. Uye nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Katungu kutoka Maroki. Mesa na Katungu kutoka pande za Maroki. Sali kaka, merci kwa kipindi. We njo ulikuwa tuangalio nasema nini. Basi anakimbi. Sali kaka. Merci kwa kipindi, wenjo ulikuwaka naongea na Pila Boy ku TikTok kwe. Hapana, haikumi. Wanasema shie ba vijana, message unakia defwa. Jambo kaka, basi ile mafundisho. Tuangalia anasema nini naye. Apana kutubipe badi, nimero tu njo ile ile tu, hatuweza wapatia nimero yenye hatuko natumikisha. Merci kwa kipindi, ule fie hana hakili. junini alifaka vile. Basi ni hatari. Bien, tunatoka ndani na studio RTV chez Cécile kwa Victor pour l'éducation. Tumekuletea mafundisho juu ya kukuonya, juu ya kutuonya sisi vijana. Ata naba mama nabo wanapashwa fabia vile, wanapashwa fabia vile, inaomba nabo wanangalia kisi ya kufani ni ya kurudia kumatabia. Nilibauliza kumwanzo, inge likuwa kusema na weye walitoshaka mimba yako, eske kweli kweli unge likuwa kaho juu feki tukia vile. Bon, en tout cas tutaongea vendredi prochain. Mungu akatukubalia tena kuonana, taonana. Tuendelee kufuata programu za RTVH. Chao.

0: plastiki nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tetmozole oyo, final eza final. Cri de guerre, munaniima sabuni, munafanya erere moya grave. Batutu, toso kula kaka na savo, tetmozole. Ba Congolais nyoso, to utilize kaka savo tetmozole, pona ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, lagal, mycose, bouto, na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko, lo, boko nanguya suki sateme. To ye na systeme ya kitambala ya mama mwini.
1: Retrouvez les savons Tetmozole aux établissements Label. C'est partout en RDC. Meso Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangivinyo Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savo Tetmozole, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ngo.
2: Bien msikilizaji mpenzi, Emission Label vous parle iko mbele yako, na leo ndugu msikilizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique Label Pharmacy. Na ndugu msikilizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique Label Pharmacy iko vraiment très en forme, na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vyengi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza, na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand, na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikilizaji, niweza kuambia kwamba leo kuna ko boutique la Belle Pharmacie, kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection, na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecter mwili yako, unaweza pakala mafuta na muna gani. Ndugu msikizazi, leo nilipenda utegea sikio paske leo boutique la Belle Pharmacie imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecter mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideology ma technique za kuweza kudesinfecter mai parce que leo unaona maclima zinachange watu wanagonjwa nini donge sanga permettre. Alors leo kuna ko boutique la Belle Pharmacie tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecter mai. Tumeweza kuletea kwanja desinfectant Tetmozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecter ma microbes zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Ju ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi, na ukafika kunako boutique la Belle Pharmacie tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacie. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuri kinjasa. Angashuka ku huku maropo ya kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yalumbi wakatu. Ni vale vatu venye vamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware, unaona kadira kuhai kuhayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrain. Leo mungine abutemu na komana inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que C'est le seul boutique label pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa daktari kwenda msomeshia pande za Madrid, Spain juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini kuweza kwenda jielimisha na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kuna ku mic utasikiliza mtu ile maneno yenyewe kunasema na njoo nyenye tena sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacity yenye uliweza kusomea kuna kuongozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco care na glycerine ya coco care. Wala nipatie creme la belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya bibu. Ville, mais we nina chuo hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, we ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Mais leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la belle pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani, hata mtoto wako iko na magali mayode malordi kungozi ya ngozi iko na vitu gani venye vishashindikana, aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake, uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Mon cher, kuya kunako boutique la belle pharmacie, boutique la belle pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi unapenda kuwa na tendir uko mweusi unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza, kuya tu kunako boutique la belle pharmacie ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garçon unapenda upendeze na kila mtu aone huyu mama alisala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la belle pharmacie na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la belle pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta na style kungozi ya mwili yako, hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alio unaambia clear wewe enda utarudia no for rich for

na furahi sana wakati unapendeza. Na alors ndugu msikizaji, il faut faire attention kule kwenye wanavachangia mafuta sijue nini. Kuya kunako butiki la Bera Pharmacy watakuonesha pakala dada hii mafuta, glycerine. Na après une semaine, wepe kutajangalia après 4 jours. Parce que mafuta mzuri, inaonesha resultat ki après 4 jours, une semaine. Na kama kuwa na probleme ya kuwasha, mabuto, matambo, marujale, mavergeture, kuya kunako butiki la Bera Pharmacy, hii probleme zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone, na utaneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 dani. Alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia unana na doktora wa boutique la Belle Pharmacy. Na u doktora anakuwa libre de 5h30 à 9h. Utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu bale badada ba madeta, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la Belle Pharmacy, ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa maki ya chuvi. Donc dada kuya doktora wa boutique la Bella atakuwa prescrire mafuta, atakuambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Bella Pharmacy ni nini. Na njo kwa mana tuliweza kuandaa dokter. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, uko na problemi gani? Eh kaka, uko na problemi gani? Eh sheri, uko na problemi gani?" Ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu sura yenye na jigunja-gunja. Ijapokuwa uko na dokter wa boutique la Belle Pharmacy, mwenye anapasha kuprescrire mafuta, anakupatia savo na unangalia ke probleme yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacy. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pourquoi j'ai épargné kuma maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna ndiko stérigel kuna kwa na msalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika ina iko fabriqué par Gandour. Angalia mzuri sana. Basiweze kukudanganya parce que leo tunakia constater que badada problème ma utomu mwingine ya Kongo, mugine butembo, ba dada, ba mabuto, matanche, si jouwe nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize ma desinfecta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku ma mikrobe. Ile msa munakana na watu wengi, njoo kwa mana tunabambia. Please defo, fika kunako boutique la Belle Pharmacy. Metume kuandalia desinfecta yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacy wa kupatia desinfecta yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao pakale mafuta. Na doktere wa boutique la Belle Pharmacy ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako sikulete mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyuta nawa na desinfecta ya liquide tetmozol. Na hii tetmozol liquide desinfectant inakuwa na ma andish ambayo na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako doktora wa boutique la Belle Pharmacist atakuandikia kwa usifuate maikrizi ya nyezi kopali. Paske zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto, matasha.

unaitaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozole utie kandite fulani ndani ya mai yako ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec, haina ta tone moya ya mai. Na hii desinfecta ukajikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile u desinfecte ile kidonda kwanja u desinfecte, na après unaweka ile mai ya tetmozole na unaweza tumikisha vile, kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquid tetmozole itakusaidia directement, hata kama mwili nawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda, ile konda ukasikia tu ime apparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata, tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozole ni kitu wenye tumevaletea kusudu udesinfecte na mai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobi. Angalia gisi ekonali nafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Aloro tunakuambia, ata kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozole ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli desinfecte na liquid tetmozole, pale pale ile problemi itaisha, apre 30 minute tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Aloro ndugu msikizaji, nika kuambiaka vrema kwetu siye tulijikaza tuende etidie. Donc, mon cher ami, nous, on a etidie kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa tuende, donc tuende inji za mbali. Juu mwili yako ipendeze, na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba, tuweze kuwa na watoto wa rembo, na mtu afike kwenye mujo. Ndio ndugu msikizaji, ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu ya leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako, usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiwa nikiendelea, ndaweza kuambia ukiuza mafuta yako, ni sherti mafuta yako ikuwe sekre yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mwelezea, niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela ndajikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana, inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike jua kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic abiba, nikakwambiaka kwamba savon antiseptic abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptic abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voir même ma vergeture. Hii savon antiseptic abiba, wakati nye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi, sie tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambiaka kwamba hii savon antiseptic abiba tulipo tizama, watu wamekuwa nakuwa na makaranda, matranda, voir même na mtu wa pesenga leo unaweza mono na muuliza
dadangu, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Atakwambia ke ma ki nkwana na ma savon moi hivi. Mais après tout, uka na wana savon antiseptique ya biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya biba itakusaidia ku lutter contre l'envieillesse. Itafaire rejenir ngozi ya mwili yako. Inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikuwa hii. Ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique ya biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma microbe zote zenye zilikuwa zishaikalia ngozi yako. Na leo ukitizama kuna kwa badada venye unangana dada anaweza kuwa ni mrembo kweli, anapendeza. Na utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya biba. Paske hii savon antiseptique ya biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza muangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake ishatengenea kadri ko smart. Donge vieisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kona komalo. Paske najua leo unendako na mama, mama anda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane ku vieisma. Na watu na savon antiseptique ya biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya biba inazuia vieisman, donge kuzeeka. Make il faut kunawa na ile savon antiseptique ya biba purke ubakie uko standard. Unaweza komala unakuwa mrefu, lakini sura kwa ito neshakta mivunyo. Mivunyo njoo sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko nanona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya biba inenda taye, voire même inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi ngozi yako kadri kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako pole pole na savon antiseptique ya biba, nawa gisi unapenda kadri yako ikuwe, a la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadri yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma evan dada enda niuzia savon antiseptique ya biba, na ile savon antiseptique ya biba itaboresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada wenyewe unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mungu, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sele sekre bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa sijui unakuwa na mai ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utena kustatea anenda semia njo pembeni, mewana kusikia njo haya. Aloro wa dada, purke usikuwa na ile mamai ndani yako, usikoli ya kubakia iko bie. Donge wakati nyuma nafaa kitenu andoa na papa, ubie munafaa omizma, basheria bie, batondo, wewe unapenda sheria yako babo garso, unapenda sheria yako akwe iko bie, muzie tu savon antiseptique ya biba akwe na nawa ashirite naye huko pembeni ya kuise na kiungo asiri, utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele. Utena constater wakati nuna ingia una constater que vraiment sikia njo zingine ma donc ma douceur quoi, na sheria yako atajire trouver na fi atajire trouver. Alors unaweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenik. Hii bandi jenik ina protege wakati nye umeweza kunaona savon antiseptique ya biba. Purke uprotege kiunga kwa siri, unaweza kuambia uko wadada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvetuma. Wakati nye unenduliza bwanake, ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshea pa suvetuma unenda kostate mamiko yu zisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenik enye ilifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacie. Ukivala sous-vêtement, weka ile bandi jenique pale. Après utakia constater que au lieu ile mikosi je chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kunako sous-vêtement inafika nje kwenye ile bandi jenique. Tumekuletea vile Cotex dada, hivi yenyewe nakuelezea hapa kuhusu bandi jenique kia kunako boutique la Belle Pharmacie, basheria bien banana bien mke iko moins cher mke kunako boutique la Belle Pharmacie.
Alors ndugu msikizaji nasema